entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

nabe tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gomendatzen.

Enrique Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: guztiari goizeko 8 puntuan dira eta Dida Fresh abiatzeragoaz abuztuak 12 da gaur, asteazkena da eta bai iritsi da egun azkenean iritsi da eklipsearen eguna eta gaur ere bai fokua zeruan jarriko dugu gure arreta eta gure begiak zerura begira jarriko ditugu izan ere eklipseaz gain enteratu naiz Perseida gau zoragarria ere izango dela gaur Izarri eskorrak ikusiko ditugu Euskal Herriko zeruan, baina gau magiko eta historiko bat bizi aurretik, goiz magiko bat.
1: Don Elontxon Malkuk.
0: Zer?
1: Don Elontxon Malkuk.
0: Hola, itzio zuzuk, Perseidai, bueno, deitzen diezu.
1: Bai, Don Elontxon, San Lorenzoren, las
0: lágrimas. Vale.
1: Don Elontxon Malkuk.
2: Malkuk.
0: Es que zure itzulpenak jongi askotan, kostait ez daizkit, harrapatzea,
1: pues, los he aprendido yo.
0: Zakit ba. Bueno, esan bezala goizu magiko bat biziko duzuen mentida freshen, beraz zure arreta osoak hemen behar du izan egunon jongi.
1: Bai, kaizo egunon.
0: Bueno, lortu dituzu azkenean homologatutako betaurrekoak eklipse ikusteko.
1: Bueno, jodituren pena. Es
0: que berando ibilizea,
1: bai, bai, bai, a duras penas, bai. Bueno, balortu ditut, azkenean farmazia batzuetara sartu nintzen, agotado txikas, atentziaten, mai mujer, ¿qué vamos a hacer ahora? Quedarnos ciegas. Eta optika batetik pasa nintzen, eta esan nion, a ver, baseukan, eta esan zion, mira, estas que se ha probado la gente con la cerita, eta horrela, pues jendeak ibilitakoak. Eta esan zigan, gainera eskaparatekoak endu behar ditut, eta digo, txika, pues entre las de las ceritas eta la del eskaparate ya tienes dos.
3: Ah, mira.
1: Eta saldu zizkidan, bai.
0: A behitu, orduan, presaude, gorko eklipsa ikusteko.
1: Bakoitza, Trelereles. Trelereles, han hecho de oro estas.
0: Presigo egun dute,
1: Tonta, tonta, mierda, fiega, pero pa'lante.
0: Ta gainera bilitakoak. Bueno, jongi gaur zer dakartzu.
1: Bueno, ba, flipatuko duzue, baina Thriller, Michael Jackson.
0: Bai.
1: Ba, kontuz, deskubritu dut, agian, Thriller, mundua petatu zuen abestia, ez dakit orain ikan rekorra duen, salmenten rekorra. Y es que no, es normal porque Nick Bakarrik badaukat ja baneukan en cinta, en vinilo eta en CD. Orduan Nick ja Bakarrik una persona hiru ale erosi zituen. Bueno, pues a ver si no va a ser tan original.
2: Uy. Uy.
1: Plagio bat.
0: Ez da eso. Baina zer, salaketa bat egon da? Hainbeste urte pasa ondoren?
1: Hau da puntita, Leire, no te la
0: bat. Vale, gero, joe, es que ez da jakimeina.
1: Bai, horregatik.
0: Vale, bueno, Maite Garmendi, egunon.
2: Egunon zuek.
0: Eklipsa ikusteko planik badezu, edo nola beziko dezu momentu hori?
2: Plano badakat, bai, itxoin,
0: Itxoin, jatxingo de guau, iepa.
2: Zuek ikusten, baina Leiretan ere artian dau pantalla bat, ordenadore pantalla bat, eta enotzan aurpegisa ikusten. Ba, bai, Leire, plana dakat. Lagunekin ikusiko dut, eta nik bebai betaurrekuak lortu ditut,
0: Homologatutakoak, ez da?
2: Bai, esango dut bebai.
0: Izo, 12.212, marratxo bi.
2: Bai, EITB-ek emon zauzkuzen, betaurrekuak, fashion victim total, eta alaxe, gaurkoan agendaz gain, kontzertuen agendaz gain, jongi, zuk esan dozu Thriller, babetxu, Michael Jacksonen Thriller bebai aipatuko dugu, ze gaurkoan, gaurko egunez, nazioarteko viniloaren eguna ospatzen gabiz.
0: Ai, bazeona.
2: Eta ekarri dotzuet, ba, historian, musikaren historian, saldu diazen hiru vinilo totxuenak, eta horren artian Michael Jackson daube, bai, Thrillerrekin.
0: Primera, Maite, eta hemen ere ezkerretara Ibon Fernandez da, egunon, Ibon.
3: Nik ez dago Michael Jackson, Michael Jacksonik, egunon. Zer moduz?
0: Oso ondo.
3: Ondo?
0: Bai.
3: Nire zalantza, ez dakit galdera egin zaion ja, baina jongi, Burgosera zoaz eklipse ikustea?
0: Ai.
1: Pues fíjate, la tinta me tiene preparado dena, hasta el kit había comprado, me capital era Juanda. Baina egia esan, bihar lanera etortxekota esan duen txikak. Por un minutu baten gati, joango naiz ni ara, ez, hemen geratuko naiz.
3: EITB ikusiko duzu, ose, agueseko seinale horrekin orduan.
1: Ez nire txetik ikusiko duz, lo que haia que ver, eta punto, bai. Zuk bai,
3: asmoa da horioko kukugarria.
1: Kien ba komentar eklipsea?
3: Ba, ez dakit. Oso... Izango da, Ilaski edo Claudio de Bata Cuadiz.
1: No, pero esas estas con los fuegos, ¿no?
3: Ay, guía.
1: Toda la vez no puede. Baya,
0: Donostiako aztena usian egin behar dute, eh? Eclipsearen gau berezia, zagoesen egin behar dute ETV.
1: Gara bilatzen nor den persona, eta nola trebatuko den persona hori, ez? Yes. Eh? Osa, egongo zen ikusten... antiguos eclipses que se comenta el beso pues lehene ukitua eguzkiari izenak edukiko ditu
3: bai eta aldi berean prebentziokoek ere saiakera bezi egiteko pertsona horrekin ze imaginatu aurkezlea zarela eta batan betarokoak kaskatzen direla eta riesgos laborales
0: bueno que llegue ilustratzen nahi gea debajo la llevas leiaketara izango dugu gaur Itziar Martínez Soroa Donostia Ospitaleko oftalmologiako buruare izango dugu hemen eta, bueno, badakizu de servizu publikoa egiten dugula hemen, ez eta batzutan astu egiten zegoen, baina...
1: Horain nien irakurri dut, atxo komentatu nizuen, audio bat iritsi zela, tarrela, pues horain nien komentatu dut, egia dela, hemen Euskal Herrian reforzatuko dira oftalmologia zerbitzuak.
0: Ui! Bueno, gero galdetuko diogu Itziarri, bera kontatuko digu, hori guztia, eta orain Ibon Fernandezekin batera, eguneko titularrak, repasatuko ditugu.
2: Amo ya.
3: Egunon, bai pasan gabiltza, iritsi da gurean ikustea horren ezoikoa den eguzki eklipsea, osorek ikusteko eguna, ezoiko neurriekin. Nafarroako gobernuak bigarren mailara igo du, larrialdi maila, eta ibilgailuen joan etorriak debekatu ditu, mendietako pista eta landa eremuko bideetan. Eusko Jaurlaritzak bere aldetik labia edo larrialdiei aurre egiteko bidea, alerta fasean aktibatu du, gora berarik izan ez gero, era koordinatuan erantzun ahal izateko. Desplazamendua planifikatzeko eta mugitzekotan garaiz lekualdatzeko gomendioa luzatu dute, errepidetan segurtasuna bermatzeko kamioiek errepidera ateratzea debekatu izango dute, arratsaldeko bostetatik gauerdir arte Ego Euskal Herrian. Debekatuta dago eklipsea ikusteko errepide bazterrean gelditzea eta aparkatzea eta zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatu dute. Datu bezala duela egun
0: da hogeita.
3: Hori beti ez da.
0: Eklipsearen egunean bakarrik.
3: Azken kalada horiek eman eta gero ja, poltsikoan gorde.
0: Autontzian.
3: Hori, duela egun da hogeita bat urte ikusi zen azkenekoz eklipse oso bat Euskal Herrian, eta urrengo ez du ikusiko lagunok, ze 365 urte barru izango da. Eta bestalde, epatzen gabiltza, eklipse ikusteko homologatutako betaurrekoak ezinbesteko direla, eguzkiari begiratzeko, eta oftalmologoek gogorarazi dute eklipsearen transizioa txizio osoan jantzi behar direla. Begietan kalte atzera ezinak izaten direla gogoratu dute, ilargiak eguzkia osorik estaltzen duenean soilik ken daitekeela koroa ikusteko, baina kontuan eduki eklipse oso osoa ez dela toki guztietan gertatuko. Toki askotan, ilargiak ez du eguzkia euneko eunean estaldiko. Eta osasun saila karduraz jokatzeko hartarazi du, eta gerta daitezken arazoei aurreginez, Jongik esan bezala, atozen egunetan oftalmologia arreta indartuko da ospitaleetan. Nazioartean Kolombian 188 hildako daudela dio gobernuak, 100 dira desagertuak, datu ofizialen arabera, 200 desagertu daude ofizialki, baina 3000 bat lagunen bila ari dira euren familia eta gertukoak. Bien bitartean, voluntarioak eta larrialdi taldeak ari dira erlojuaren kontra lan egiten bizirik daudenak hondakinen artetik erreskatatzeko. Eta beste kontu bat, gaurtik aurrera aplikatuko da Europar Batasuneko herrialde guztietan ontzi eta hondakinen lege berria, hondakin ontzien kopurua murriztu asmoz.
1: Hau zerra, lo de los hoteles monodosis da hoiek?
3: Ba, hori adibidez, baina baita hemendik aurrera patata frijituak poltsakoak ezengo dituzte handiagoak egin aire pilo batekin barruan, plastiko gehiago ari dira kontsumitzen horrekin beste beste.
1: Hemendik deialdi bat egin nahi eta las fabricantas de zorroak de patatas, no son para los astronautas, o sea, hemen ireki behar dira en los bares, no? Tranquilos, que es doaz a Urano.
3: Ba, hori mugatuko dute, beste beste. 2030erako ontziondakinak 105 eta 40erako 115 murriztea da helburu nagusia. Eta kiroletan, eskupilotan Donostia Hiria torneoan, Lasok eta Iztuetak lortu dute finalerako lehen txartela, finalerdietan Peña eta Albizu 22-12 mendean hartuta. Bi irabazleak hortxe, eta gaur bigarren finalerdia jokatuko da Atanon, 7 eta laurdenetan hasita, Ezkurdia eta Zabaleta, Rezusta eta Atano hirugarrenaren aurka ariko dira, final handia etzi ostiral gauean jokatuko da.
1: Egunetan egonda gaurko torneo hori, torneo deitzen da,
3: Bai, Donostia Hiria torneoa.
1: Bai. Ba, egon da hor periodiko famatu batean atxeanen oferta, claro, todo el mundo dago ikusten el eclipse, chica.
0: Bueno, ez dago besterik.
3: Edna García gondela hau ikusten, Donostia iria torneo ba hemen, atanon.
1: Edna García.
3: ETV biko mikrofono bat joan zaio beraren gana.
1: Ah, bai.
3: Eta antza bere familiarteko bat omen dago torneo honetan, ez dakit zein den zehazki, baina bere ez dakit
1: hilo bat. Bueno,
0: ikertu beharko dugu, ea nor dagoen, Edna Garciaren ze... Ezagun dagoen torne honetan.
3: Eta futbolen azkar-azkar Realak Chelsearen aurka jokatuko du txapeldunen ligako kanborak eta Juanekoa Londresen abuztaren 26an eta itzulerakoa astebete beranduago Zubietan.
0: Primeran, Ibon Fernandez, Orioxek abuztuak 12 asteazken honetako lerro buruak eta orain trafikora begira, errepideetara begira jarriko gara Maite Garmendiarekin.
4: Trafikoa.
0: Egunon, Maite.
2: Egunon, babetxu trafiko zuzendarizak esan dozkunez, ez da aparteko arazorik Euskal Herriko errepidietan, baina gogoratu Ibonek esan daben moduan, errepidietan segurtasuna bermatzeko, kamioiek errepidera ateratzia debekatuta izango dake dabe arratzaldeko bostetatik gauerdira bitxarte ego Euskal Herrixan, eta debekatuta dauala eklipsia ikusteko errepide basterrian gelditzia eta aparkatzia. Aparte, zigarrokinik lurrera ez botatzia bebai eskatu dabe.
0: Hori da eklipsea dela eta hainbat murrizketa jarriko dira indarrean gure errepideetan arratsaldeko bostetatik aurrera Maite, esan bezala eskerrik asko Maite.
2: Zueri.
4: Eguraldia.
0: Eta Euskal Meteoroloa zorain, egunon, Ander Arrillaga.
5: Kaixo egunon, atzo gertatu zen bezala, goizean odeiak desegiten joango dira, eta eguraldi eguzkitxo gailenduko da, eta bestalde beroa zakartu egingo da gaur. Barnealdean egoukituko aizeibiliko da, eta horren eraginez, nabarmen igoko da temperatura batez ere egoaldean. Bertako toki askotan, 26-28 gradura iritsiko dira beroena. Kostaldean ordea, brisari esker, beroa arinagoa izango da. Eta odeitzari dagokionez, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean, iluntze partean, ipar mendebaldeko aizebiliko da, eta behodei bakan batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian, eta behodei solte batzuk sortuko dira hegoaldean. Baina oroar, eklipsaren unean ikuspena ona izatea espero dugu.
0: Bueno, ba, eklipsaren unean ikusgarritasun ona izango dugu Euskal Herrian oroar, eta orain bengoren, danbateko udatiarronen bilagoaz, bizirik gaudelako.

0: Zortziak eta amasei minutu, agenda errepasatzera goaz, gaurko planen bila, badakigu agian gaurko plan nagusia eklipsia ikuste izango dela, gainontzeko ekitaldi guztiak eklipsatuko dituela, baina tira. Maitek,
1: bai?
0: Beste alternatiba batzuk emango dizkigu, plan musikalak.
1: Hori da, gaurko eguneaz beste hiru plane ekarreko dotzu edaz, eta lehenguakien joango gara hemen atzekaldetikan entzuten gabizen talde hau, Malmo 040, Bartzelonan sortutako pop rock musika taldea, eskolako lagun talde baten adiskidetasunetikan sortu zen proiektua, eta gaur egun Espainiako pop rock eszenako talde arrakastatxuenetako bat bihurtu da, milioika erreprodukzio lortu, sare sozialetan biralak egin dira alako abestixen gaitxikan.

0: Bartzelonako talde hau Donostiako aste nagusien izango da gaur, Sabuesen.
1: Malmokoa ez da Marenen mutila.
2: Bai, bada, bada.
1: Arena bezlaria.
0: Hortxe datua, bai.
1: Hori da.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta, akaso igual gaur gabian Maren bebai esen atoki gainera igoko da, ez dakit. Ez dakit zepasauko dan, baina Leirek esan daben moduan, gaur Donostiko aste nagusian barne, Sabuesen gaueko amabixan laurden gutxitan, Malmo 0 berrogei ikusteko aukera izango dozue. Eta Donostin jarraitzuz, Piraten agenden barruan, Neomak eta beste talde hau bebai egongo diralako, Bele!

Lider Nando abeslari donostiarraren bakarkako proiektua musika beltzian, soulian, pop garaikidian eta 80ko hamarkadako elektronikan oinarritutako euskal musika egitasmoa da. Muturre Zerura 2025an kaleratu zuten beren azkenengo lana, beren bigarrenen albuma, lan honekin 80ko hamarkadako disco, funk eta dantzarako musika elektroniko ilunago baterantz egindabe bidia, nostalgia eta festa uztartuz, bueno, ba, jakin gaur gabeko 11:05 flamenka gunean ikusteko aukera izango dozuela.

0: Bauri esek Donostiako azten agusian, gaur izango ditugun bi konzertu. Malmo Sagosen eta Bele La Flamencako gunean 11 eta 5etan, ezta?
1: Hori da. Eta bueno, jakin Bele eta gero Neomak bebai bertan egongo diala. Ordu bat etatekan aurrera okerrez baldin manabil. Eta amaitzeko hirugarren kontzertua Donostitik Leitzara joango gara. Leitzako festetan berek espero ditugulako Maruxak. Euskal Herriko momentuko taldia da Maruxak, eta, bueno, zer esan talde honen inguruan ondo pasatzean nahi baldima dakizue, bakizue gaur gaueko 11 erdietan Leitzako gaztetxean berek.

0: Fresh. Vida fresh. Way too
1: good. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
4: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
5: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
4: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
6: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

is close at hand. Creatures

0: Badakizu zer gertatuko den abuztuaren 12an, hau da gaur, Maite.
1: Hombre, Ibon, bai, eguzki eklipse osua biziko dugula ikuskizun paregabia, baina segurtasunez gozatu alizateko gomendio batzuk beharko ditugu.
0: Ba bai, Eusko Jaurlaritzak gomendatzen du zauden lekutik bertatik ikustea eta mugitu behar baduzu izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik, hurbileko leku bat aukeratuz.
1: Eta garrantzitsuena, erabili beti ISO 12312 marratxo bi ziurtak iridun betaurrekuak eta ez bekiratu eguzkixari jarraixan 45 segundo baino gehixau.
0: Planifikatu zure behaketa.
1: Eta informazio guztia eclipsea.euskadi.eus webgunean aurkitzuko dozu.

0: vida? Fresh.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
4: Adi filmak euskaraz.
5: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
6: Eta alde txerra?
5: Pakete bat ekarri behar didazu.
6: Zerra da hori?
5: Marsupilamia.
7: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
6: Oh, enaiz nizan.
8: Marsupilami, abuztuaren 12. Zinemetan soilik.
9: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Bai, badakigu sekulako matraka ematen ari garela gaurko eklipsearekin, baina hau ziur, zure intereseko izango dela, 1 euro poltsikoratzeko aukera izango duzulako jarraian.
12: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak, usain gozoak, usain minak.
13: Hostia puta!
12: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
13: Joder!
12: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
13: Ay, por favor.
11: 9 minutu besterik ez goizeko 9:00 eta debajo la llevas lehiaketako gaurko txanda da. Jongotzen al laparena.
14: Jate komodukoa, bai? Baina usaina, usainak eta usaina ona, ona da, usaina? O no?
11: Ez dakit?
14: Bah, niretzako ona, ona ez da.
11: Vale. Hortxo lehenengo pista, 688-605-0 gazteako WhatsAppa, hortxo duzu, eh?
15: Hau izan liteke Jongi.
16: Joi, ja, Ibon.
14: Ez da tipula. Ez da udako usaina, baina udan jende gehiago usaintzen du.
15: Buena pista.
16: Uf.
15: Hasiko gara, helena biziko apostua.
14: Hortunde, venga.
17: Egunon, koliflor usaina.
15: Udan gehiago jaten da, eh?
14: Parrato. Udan, eh? Juan,
17: Kaixo, esparrago usaina.
14: Ah? Esparrago usaina. San Balmen, Juan, azar, adero zatunez, si me vas a poner koliflor.
15: Sí, udan ere bai, eh? Esparrago zainzure korain ere bai, bai, bai.
18: Marisko paella.
14: Ai, zozoa. Marisko paella.
19: Egunon, eusketako krema usaina.
14: Eguzkitako krema usaina.
18: Egunon, eguzkizitako kremin usaine.
14: Fijate. Begira, ez.
20: Tomate usaina.
14: Ai, tomatoa, ez da tomatoa.
21: Egunon, auntzastaren usaina.
14: Auntz gaztaren usaina, bai. La gente está muy viciada con el puñetero rulo, bai.
15: Atzo zegoen bazkaltzeko hemen,
14: Rulo de zabra.
22: Eguno,
14: no me gusta el rulo de
15: zabra. Baratxuri usaina.
14: Eudaran, bai, alioli sale amorratu asko dago.
15: Bai. Egun oso horrekin.
14: Hacer tiempo mientras tanto, sacas una alioli, te pones morada.
15: Ni pertsona hori naiz.
14: Bai.
11: Oi guztia, jaten dut.
14: Bai. Bai. Lo que renada, que te comes el alioli media barra de pan. Bai. Ez da.
11: Bai, badago beste bat.
23: Egunon, coles de Bruselas usaina.
14: Ah, un pedo cada una en la boca, bai.
23: Y cerdia.
14: Izerdia, udan gehiago, bai, posible, beroarena.
15: Ez kara gerturatu momentuz, Jongi.
14: Ez. Hortunde, baina ez.
16: Zeintzu zian pistak, esan dituzu.
14: Jateko modukoa bada, baina usaina ona. Ez da udako usaina, baina udan jende gehiagok usaintzen du.
0: Bale.
15: Zezaila. Ez zetu korritzen.
0: Nik informazio gehiago berdet, eh?
15: Bai.
14: Maite zuzara la jazza, ba?
16: Ja, ez, baina gaur hil lagau, eh? Ez, bai.
1: Eguno, sardina usaina.
14: Parrillada, sardina.
3: Sardina usaina.
14: Begira.
16: Espeta usaina.
14: Barreian blai, eh? Baina ez da sardina, ez?
0: Hortik doa.
16: A ber.
14: Maite, dale.
0: Jangarria dela esan du Jongik, ez da?
22: Pepino usaina.
14: Pepinoa, ez.
22: Gibelaren usaina.
14: Gibela.
16: Uf. Hau da gehiago.
14: La jendea horrela
22: udara. Ostra usaina.
14: Ostra.
16: Ulertu kostra. Kostra usaina.
14: Ez da kostra. Ez da ostra. Ni la kostra.
15: Ostra ez da ere.
14: Si te sale kostra, ez? Hori da como lo de esa tendena, ¿eh? Si besas el cuello y estás salado, no bajes para abajo.
16: A ver.
24: Hola, Rosa, ya.
16: Hola, Rosa.
14: Ya. Ay, Sumaya, no, la Rosopa.
15: Hola,
16: Rosopa.
14: Gente va a te ir hecha y gusta, Cheni. Bueno, a mí me iba ahí. Hola, Garrosopa, Suribay.
3: Percebe, Usaña. Percebea.
14: Lamperna, bai.
15: Maris Galicia.
14: Ez da, baina hortuan, hortunde, bai.
16: Jongi?
14: Mohama ez da.
16: Ez da Mohama.
0: Ai.
14: Mazteko que la Mohama.
24: Mejilloi usaia.
14: Muzkuilu mejilloi, ez
15: da. Ez da, gertu.
14: Bai, gertu bai, vale. Baina ez.
16: Ai. Ah! Ai, zela da. A ber.
15: Esan zu bestela bereziki jatekoa.
14: Esan dut jateko modukoa badela.
24: Lapa usaia.
14: Lapa da, bai, esas lapas. Ez da, ez lapa, ez gamba, Maite.
16: Ai!
24: Esan dut jateko modukoa badela. Espeta usaina.
14: Espeto.
0: Hori esan dute.
14: Bai, espetoa.
22: Txipiroi usaia.
14: Txipiroia, ez da txipiroia.
23: Karrakelan usaina.
14: Karrakelan usaina ez da.
22: Txipiroi usaia.
24: Karakolillo usaia. Karakolillo.
14: Ez da karakolilloa.
23: Arrain usaia.
14: Ez da arrain usaina. Kolore eta... Venga, kolore desberdinak ditu.
24: Alga usaia. Alga usaia.
14: Bai.
16: Hori da! Alga usaina.
15: Ona.
16: Oso ona.
14: Ja te komodukoa, baina usaina ona.
16: Akorrokon pixkat.
14: Bai.
0: Bueno, gaurko asmatzailea badaukagu, debajo la llevas leiaketako gaurko asmatzailean.
15: Claro, alga usaina esan du zarauztar batek, zarauzko jonek, zorionak.
16: Zorionak jo.
15: Bai.
14: Bueno, izan ziteke mutrikukoak, ahi ez eposio, bai, landala.
16: Ikusi dozu,
14: bai, auzolanean, bai.
16: Jesus. Alga japonesa,
14: ez?
16: Bai.
0: Bueno, astiral honetan, debajo la llevas leiaketako 100 euroko zozketan sartu zara, Jon, zorionak, eta aurrera goaz, 2 minutu terdi besterik ez goizeko, 9:00.
25: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin, entzun Vida Fresh.

0: Udak bere son propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Udonetan Dida Fresh eta azteazken goiz honetan ere bai egun berezia da gaurkoa, historikoa, denok dakigu denon ahotan dagoen eklipse izango dela gaur, arratsaldean izango da hori, eta orain gure arreta osoa, foku osoa, gure begiak, belarriak Dida Fresh saioan jarriko ditugu gaztea irratian hemen goizko 8:00 amaiketara bitarte egiten dugun saio honetan, agustuko saio fresh honetan, eta hemen nire inguruan ditut gaurko bide lagun apartenak jongotzon aldaparen egunon.
2: Bai, kaiz egunon. Bueno, ba, gaur kultur bio txatala oso, oso, tengo el bolso bien lleno. Alde batetik, bueno, Holland eta Zendaya, badakizu, sekretuan eskondu zirela.
1: Bai.
2: Ba, beraiek baino, esango nuke, ia famatuago diren beste bikote bat ere, eskondu da.
3: Hala.
1: Ahi ba, eta sekretuan ere eskondu dira bi hauek.
2: Sekretuan eskondu dira, baina nik destapatuko dut hemen. I la húngara ezagutzen duzu, eh?
3: Bai, Mohameden ama, por ama. Bai. Kapotxarteko ama.
1: Bueno, artista handia da, ibilbide luzea duen
2: historia txoa kontatu dizuet, porque se vienen cositas Mohameden.
3: Ai, gure moja, honena.
2: Bai, hori da, hori da. Bueno, hori guztia eta gehiago, eh? Que si no, chica, no.
1: Baite Garmendia, gunon.
4: Gunon zuek, babaitxu, nik gaurkua nazioarteko biniluen eguna ospatzen gabizenez, bakarri dotzuet musika munduko binilorik salduene zerrenda txiki bat, hiru vinilo salduenak, eta gero
1: sorpresarik eramango dugu edo artista ezagunak dira.
4: Nik uste dut ezetz.
1: Vale.
4: Sorpresarik ez.
1: Horietako baten bat etxea madaukazu?
4: Bai, nik bai. Egunean bai, ez? Igual hirurak eta dana.
1: Bai,
4: aitzare galdetu biako notzan, ze aitza da vinilo salia, geixen bat.
1: Vale.
4: Galdetuko zatontxe, eta gero bai jarriko dugula behai fokua gaur egungo hiru vinilorik salduenenen artian, eta badakit Iboni bat behintzat asko gustatzen jakola.
1: Ai, ba, ze ondo, Ibon.
3: Ze ondo.
1: Egunon.
3: Egunon.
1: Bueno, zuk ere Michael Jackson ez, zer esan dezu ekarriko dezula gero?
3: Michael Jacksonen informaziorik ez daukat nik, baina beste superizar handi bat jakin dut, oso gertu izango dugula eklipse ikusten.
1: Ui, ama.
3: Nazio artetik ona dator ez dakit hain justu Euskal Herrira edo Euskal Diasporara,
1: vale.
3: Baina eklipse ikusteko bidean da, gainera saretan jarri du bideo bat bere burua grabatzen eklipserako bidean, eta gainera aditua da, astrofizikan aditua delako bera.
1: Aikasketak ditulako,
3: eta
1: vale.
3: Gomendio batzuk ere eman ditu horren inguruan, eklipsaren inguruan, denok ezagutzen dugu musikaria da, eta segitu andatu gehiago.
1: Primeran, ba, Agustia jakinda, 9:00 eta 3 minutu dira, Agustuak 12 ditu gaur, asteazkena da, eta gaurko lerroburuak errepasatuko ditugu, zurekin batera, Ibon Fernandez, egunon.
3: Kaixo, egunon, iritsi da eguna, orain bai, benetako atzera kontaketa hasi dugu, 10 ordu baino ez dira gelditzen udako itzordu nagusirako. Iluntzeko 7:30 ilargiak eguzkia estaliko du, eta mende honetako eklipsea izango da hau. Zer izango den, ez dakigu zehazki, baina interesa piztu duenek ezen dugu ukatu, eh? Erakunde publikoek onartu dute ziurgabetasuna handia izango dela, hipotesietan oinarrituta prestatu dituzte segurtasun planak. Argi duten bakarra, eklipseak beteko dituela txokoak, hori garbi dago. Batez ere, eklipsea osorik ikusiko den ingurunetan. Nafarroako gobernuaren kasuan, gobernuak datu amandu, 1.000.000 joan etorri, 1.000.000 pertsona espero dituzte, Nafarroan, eh? Eklipsea ondoen ikusiko den txokoak.
1: Arriskua zeruan, ez? Arriskua errepidetan egongo da.
2: Baita, baita. Ordua 7:30 esan duzu?
3: Hori da.
2: I por qué tengo 8:30 baita ere?
3: Bueno, ba, ez da ere, segi 7:30.
1: 7:30 hasiko da, eta 8:30 bitarte, ba, bueno, ikusiko dugu.
2: Vale.
1: Bueno, segundu batzuk irango ditu itzalaldiak.
3: Zabaldu alkitxoa, vale. Sombrilla, ensaladilla rusa dena prestatu.
1: Hori da.
2: Vale.
3: Bueno, ba, Nafarroen kasuan, 20 behautoki ofizial daude, eta esan bezala, 1.000.000 joan etorri espero dira gaur arra txaldean. Bestalde, HDNik hartu gabe erreskatze lanekin jarraitzen dute, nazioartean Kolombian ofizialki gobernuak emandako datuen arabera, 148 hildako utzi ditu asteleneko lurrikarak. Desagertuak berriz 100 dira. 200 desagertu daude ofizialki, baina 3000 bat lagunen bila ari dira euren familia eta gertukoak. Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagun geratu dira kalean etxerik gabe, eta larrialdi nazionala berretsi du Abelardo de la Espriella presidenteak. Eta zeutako migranten krisiari lotuta, Espainiako gobernuak jarrera gogortu du. Jose Manuel Álvarez, atzerri ministroak esan du, zeutara uztailaren amaierako oldean iritsi ziren migratzaile guztiek, Marokora itzuli beharko dutela. Aurrera begira, ohartarazpen modura ere muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituztela adierazi du. Eta kiroletan eskubaloian Egiako nazioarteko txapelketa hasiko da gaur arratsaldean, gizonezkoen mailan Errioxa, Torrela Vega eta Okzitaniako Toulouse ariko dira Egiako kiroldegian. Emakumezkoen txapelketa datorren astean jokatuko da eta atletismoan Asier Martinezek Europako txapelketako finalerdiak dauzka gaur Birminghamen. 110 metro hesietako finalerdia gaueko 9:05 lehiatuko du zizurtarrak eta zelkatuz gero finala 11:15 izango da. Gimnasia erritmikoan Salma Solkaun gazteiztarrak munduko txapelketa lehiatuko du Frankfurten gaurtik igandera bitartean.
1: Eta pilotan beste titular bat, Ibon, lehen aipatu duzu Emma Garciaren iloba pilotaria dela eta Emma Garcia Atano pilotalekuan izan dela. Ez dakigu badakigun, bai, pues badakigu zein den bere hilo bazta.
3: Aipatu dugu lehen datua eta gero ere zehaztuko dugu hori, torneo garrantzitsua ospatzen ari dela egunotan Donostian, eta bota dugu ez da kontua, Enma Garcia egon zela atzo Atanon partida ikusten.
1: Atona irugarna frontoian, Beñat, nola esan dugu?
3: Donostia iria torneoan, eta ikusi dugunatik Enma Garcia omen da Beñat senarren izeba.
2: Senar, Beñat senar. Izango da de la hermana.
1: Atango pilotaria.
3: Igual, Enma Garcia naizparen
2: senarra, Senar Garcia.
3: Atando arra da, Beñat, eta bere izeba da Enma Garcia.
1: Primeran, eta bertan izan da Enma, pilota ikusten, osundu Enma, etorri gehiago Euskal Herrira, Bueno, eta honekin guztiarekin, trafikora begira, errepidetara beria jarriko gara. Jarraian Maite Garmendiarekin, egunon Maite.
4: Egunon zuek.
0: Trafikoa.
4: Ba, trafiko zuzendaritzatik esan dozkuene, ez dana garbi dau momentu honetan, hori bai zuek bidian baldin bazabizte eta zehose ikusten baldin modu zue, ba, ekizue idatzen lasai gure betiko zenbakira, 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50 kamioiek errepidera ateratzea debekatuta izango dake dabe arratzaldeko bostetatik gauerdira bitxarte ego Euskal Herrixan, eta debekatuta dago bebai eklipsia ikusteko errepide basterrian gelditzia eta aparkatzia. Hori bai, zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatu dabe, sedana oso ziku dau.
5: Hori da, gaur arratsaldeko
4: txerri bat, hori da.
5: Hori da. Gaur arratsaldeko bostetatik aurrera eklipsea dela eta trafikoan egongo dira murrizketak dira horiek. Eskerrik asko Maite Garmendia, Euskal Meteoroloa zorain.
0: Eguraldia.
5: Egunon, Jonander Arriaga.
6: Kaixo, egunon, atzo gertatu zen bezala, goizean odeiak desegiten joango dira, eta eguraldi eguzkitxoa gainduko da, eta bestalde beroa zakartu egingo da gaur. Barnealdean egoukituko aizea ibiliko da, eta horren eraginez, nabarmen igoko da temperatura, batez ere egoaldean. Bertako toki askotan, 36, 38 gradura iritsiko dira beroena. Kostaldean ordea, brisari esker, beroa arinagoa izango da. Eta odeitzari dagokionez, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean, iluntze partean, ipar-mendebaldeko aizebiliko da, eta behodei bakan batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian, eta behodei solte batzuk sortuko dira hegoaldean. Baina oroar, eklipsaren unean ikuspena ona izatea espero dugu.
7: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.

0: euskarazko azken portutako kaietan izan dira maskaz taldekoak eta gaur berriz hemen zure irratian izan dira gau euro euren danbateko handi honekin.
1: Bira 3. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.

0: Gazteen atalean. Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
1: ETB honen ere eskuragarri.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Zuretzat, krema emanda eman zabiltza eta. Eta zuretzat, ondarrez beteta gustura bazaudere, udazko zatu eskaintza handioni esker. La Española antxoaz betetako olibak 121ko deskontuaz 1,89 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroskizurekin.
4: Fresh. Vida fresh. Way too
5: good. Beratzeak eta malo minutu. Flash musikalak ekarriko dizkigu jarraian Ibun Fernandezek, azken orduko albisteak, eta berak bildutako bitxikeriak, ez da? Egunon, Ibon?
6: Egunon, eklipsearen egunean gaude, entratu zerrete, eklipsearen egunean gaude. Eta gure inguruan, ospatuko da.
7: Baitek esatea, enkontrarte con norbaitekin eta esatea. Oye, chica, ¿qué pasó ayer que de repente cago ahí?
6: Bueno, ba, kontu da, gu mugituko gara eklipse hori ikusteko, baina kanpoko jendeare etorriko da gure ingurura hori jarraitzera. Ez dakit, ondorenko protagonista hau zehazki Euskal Herrira datorren, edo, bueno, Burgosera, edo Euskal Diasporara, baina jakin dugu bidean dela. Brian May, Queen taldeko gitarista.
7: Ay, la pelos.
6: La pelos.
8: Ah.
7: Ay, qué peloso, bai.
5: Osta, duela bi urte Bretañan dian izan zela eklipsea. Igual gustatu ingo zitzaion edo bertan galdu egingo zuen eta esan du berriz ere errepikatu nahi dut esperientzia.
6: Oso zalea da, eklipse zalea.
7: Tienes más presupuesto que la Brian May en espuma.
6: Bueno, ba, Brian May, Queeneko gitarrista, albiste da bidean delako. Instagramen jarri du bideo bat, bera, eklipsera ikusteko bidean. Eta nik hauen...
5: Aeroportuan edo nun dago, bere jet privatuan. Autoan.
6: Autoan dator.
5: Vale, vale.
6: Astrofizikako doktorea da. Gitarrista izateaz gain, beraz, zuk esan bezala leire, ziur duela bi urte beste eklipse hori jarraitu zuela Ingalaterran, eta ba, oso jarrita dago kontorekin. Gainera, hasi da...
7: Irudikatzen ari naiz berriro ere bere hilea, ez? Mm. Porque cuando estudias mucho, sueltas mucha caspa, mucha grasa en el pelo, y no la cudea tu toda esa maraña, ez?
6: Nik esan honuke bere kasuan ez duela beta horrekorik behar eklipse ikusteko. Hola, bere flekillo aurren jartzen badu, horrek izpi guztiak saiestuko ditu. Bueno, ba, kontua da.
7: Berrita pitzon.
6: Astrofizikan doktorea da, eta berak, aprobetsatu du bere Instagrama, eklipse ikusteko gomendioak emateko. Gu bezala ese, azten garela,
5: iso,
6: eta gauza hauek esate.
5: Vale.
6: Ba, esan du, itzez itz, autoan doala, bideo batean esan du, garantzitsua, ez pentsatu eguzkitako betaurrekoekin eguzkira begiratza dagoenik. Yeah. Hori bagenekien,
5: vale.
6: Baina ondo dago goratzea, Brian. Eta bestalde, esan du, zulo txikiaren trukua ere badagoela. Ba,
8: zulo txikia, Ibon, hori ze da, a ber,
6: ja dagoeneko betaurreko guztiak saldu dira ia denako zaila da lortzea, ba, antza, etxian bertan egin oman dezakezue, kartoizko
5: bueno,
6: kutsa batekin. Baina,
8: zedan, kamara eszenopeika bat.
6: Oixe.
8: Nikin nadak.
6: Beraz, zu jarriko zara eklipsera begira, bueno, bizkarrez, bizkarra maten eklipseari, eta kartoizko kutsa batekin, egindako zulo batekin, ez dakize historirekin, aukera daukazu eklipse ikusteko bizkarrez. Horrek, arriskoa saiesten du, eta Brian Make hau gomendatzen du, pit hole metodoa.
5: Bueno, nik uste eto beto dela, ez betaurrekorik ez baduzu, piztu telebista, eta ben botako degulako eklipse, inongo arriskuri gabe, disfrutatuko dezu, bazpare, ez dakit Brianen Queenen gitarristaren teknika oso fidagarria den, badazka da, esango dugu.
8: Esango dut gehiago, ez dakit izango den kartoika jabatekin, ze horretarako kartoika jabaten bilako zinuan argazki argazki papela, hau da argazkilaritzan, ba, papela horre imprimitzeko argitxan bitxartez, ba, kanbotikan ikusten da.
6: Erabiltzen du hori ere, eh? Kartoizko kutxabaren barruan jarri behar duzu alako horria, horri bat, estilortakoa.
8: Baina ortakoa. Hori da argazki bat etaratzeko, zuk zure etxian ikusia nahi baldin badozu, guk inginuan esperimentu bat da, zure habitazio bat hartu, habitazio hori guztiz, beltzez jarri, hau da argixak kendu, eta bentanan edo leio batian zulo txiki batein, orduan kanpotikan ikusten dan ba, paraje hori, reflejauko da pareko paretian, baina alderantziz.
6: Ados.
5: Bueno, oso komplikatu
6: egin zizketa udana, eh? Bueno,
7: Brian Mick berak azaltzen du, eh? Telagarreaz en kizuzkila, eh? Igeltzen atapando agujeros, no?
5: Bueno, Brian May, Queen taldeko gitarren jolea, bai. Euskal Herrira bidean da.
6: Bueno, Euskal Herrira, edo hemen ingurura,
5: bueno, Penintxula bidean da, Eclipsea ikustera dator, eta berak sare sozialetan kontatu digo.
6: Eta Maitek azaldu duena guztia beste bideo baten azaltzen du, pithole teknika nola egin, bera astrofizikan doktora delako, eta bideo guzti argitaratu du Pink Floyden atzeko kanta honekin, kanta hau aukeratu du Set the Controls of the Heart of the Sun, gaurko eklipsearekin lotuta, beraz Pink Floyd aipatu du gaurko eklipsearen playlist horren parte izango balitz bezala.
5: Eta Aitanaren superestrella entzungo dugu orain.
6: Baita ere.

0: somos mierda.
1: Bueno, Aitana, superestrella bat, Brian May bezala, eta Aitanak Instagrama garbitu du.
2: Ui,
1: hemen saltza dago. Zuek jartzen zaretetartak azun Instagrameko jarraitzaileak garbitzen, edo zuek jarraitzen zaituztetenak eta garbitzen, badaukazue, alako joera tarteka erratza pasatzeko zuen sareetan.
3: Ez,
1: ez,
2: ez. Nik egin izan dut. Edo norbait silenziatu igual. Oso astuna baldin bada. Igual, demo guztian historiak igotzen ari den horietako bat.
3: Alguna pesada bai, bai. Hola, mezua bida, asko bidaltzen duena, bai. Sí.
1: Ba, Aitana igandean etxean zegoen jota aspertuta, hartu zuen mobila eta zizen, zu bai,
2: unfollow,
1: zu ez,
2: unfollow.
1: Zu bai, zu ez,
2: unfollow,
1: zu ez.
2: Unfollow.
1: Eta, bueno, berak 4,8 milioi jarraitzaile ditu Instagramen, baina hemen kontua da berak jarraitutakoen artean egin duela garbiketa.
3: Vale.
1: Oraintxe bertan 325 inguru ditu, eta 300 jarraitzaile ezabatu ditu banan-banan.
2: Ui!
1: Eta, karo,
2: azideak dira... jarraitzen ditun pertsonak ezabatu ditu.
1: Hori da, hori da.
2: Vale, vale.
1: Eta, azida, ba, filtro polita pasatzen zetartean, hemen saltxa, hemen txator saltxa, tartean bere bi bikotekide oiak utzi ditu, atzean. Sebastian Yatra eta Miguel Bernardo, biak, ja ez du jarraitzen, eta berak kolaboratu izan dituen beste artista batzuk ere dagoeneko ez daude bere jarraituen artean. Pole, Beret, Freskito eta Mango eta Sam Smith. Hau egia ez ditu jarraitzen Aitanak, ofiziala da.
2: Jakineko genuke arrazoia zergatik eman dien egon followuna berxe basten.
3: Bueno,
2: ja atras zergatik kendu duen, imaginatzen dugu.
3: Pasta zaurre, oza, zan nahi dute zantzuen atzo. Ala, fuera, ez toma aburre.
1: Bai,
2: bueno, eta norbaite bere oso aspertuta gongo da, honen... Basa, honen hau begiratzen.
1: Claro, fanak hor daude.
2: Claro.
1: Bueno, Clara Gai aktoreare, Iruñeko aktoreare, ez du jarraitzen ja. Jarraitzari utzi
2: ba.
1: Dio, gainera antza aukatea hotxean eta horrela, baukatea lako antzakotasun abiek. Eta,
2: Horrek mine eman dite, Clara Gai nola egiten diozu Clara Gai eri unfollow,
1: ba, Clara Gai jarraitzen dio oraindik, Aitanari. Baita Sebastian Yatrak eta Bernardo kere, hauek jarraitzen diote, baina Aitanak unfollow eman dio guztiei. Eta esango duzu, nortzu salbatu dira, garbik eta etniko honetatik, ba, salbatu dira Candela Peña, Amaral, Malú, Mario Vaquerizo, Belén Malú. Esteban, Bisbal, Max Iglesias, Úrsula Corberó, bestek beste, ¿vale?
4: Bueno, oso ondo.
1: Hori da.
2: Bueno, Aitanak garbiketa egin du bere Instagramean, unfollow batzuk egin ditu. Eta hori xibera kontatu digu, Ibon Ferrandezek.
1: Bai,
2: eta
1: azkenik, preokupazioa daukat, kanta baten zingiratzea ari garelako bizitzen, kanta baten txarkifikazioa ari gara bizitzen.
4: Txarka izatea.
1: Kanta hau, nire zendo oso berezia da, atzeko kanta hau. Atorizko berezioa, eh?

0: Aurro ginen Dancing on My Own abestiaren bertsioa da, baina beste izenburua?
1: Bai, bueno, kontua da, nik zingiratzea diodanean, aipatzen dut, ba, kanta edo zerbait berezia, aspergarri bilakatzen dutenean, ba, txarkifikatzen zabiltza hori guztia, ba, hori da, Dancing on My Own kantarek egin dutena Robinen kanta honekin, eta hau da, bakeroen kanpaina baterako Gap markaren kanpainarako egindako bertsioa Malcolm Todd, abeslaria, oso modan jarrien abeslaria, eta Indi Navarrete aktorea, obsesioneko agertzen dira, kanpaina honetan, eta hause da soinua.

0: biak oso guapoak, kanpaina ikusgarria da, Malcolm Todd eta Indi Navarrete aktorea, zoragarriak biak, oso modan daude, eta kanta hau ere Dancing on My Own, jatorrizko bertsioaren beste bertsio bat egin dute, Netflixeko mensajes de voz para Isabel edo voice mails for Isabel pelikularen zat, eta ia kanta bortxatzen hasi dira han eta hemen, baina bueno.
1: Bueno, bak, ez uzerre ingo dugun guk hemen gaztean, jatorrizkoa jarriko dugu, oso osorik Robinen, Dancing on My Own gaztean, eskerrik asko, Ben Ferrandez.
0: Zuei.
2: Taka, taka.

3. Donostiako aste nagusian izango dira gaur La Flamenca gunean, baina gazteatik pasatzeko tarte bat hartu dute Neumak taldea. Galdera ikurrak da hau.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: eta disfrutatu.
1: Eta danzare.
2: Esan.
0: Eta gaina kanta bat ekarri diguzu.
3: Ui, ez adete prest.
0: Ai, ama.
3: Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Una baina loka.
0: Ai! Venga, honek intarte aiztera goaz, eta dantza pixkate egingo dugu. Una baina loka gaztean, eskerrik asko, Ainhoa.

0: Fresh. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Gaur. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
4: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira Fresh.

0: hungariarra,
1: la húngara,
0: eta berari buruzko albistetxo bat daukat, ez dakite badakizuen historia, bueno, bera zegoen Txiklanako ondartxango zu hija, con la cría, eta bertan...
1: Baina, bueno, noiz izan da?
0: Ai, eso no me preguntes, Leire. No.
2: Epa.
0: Duela urte batzuk, que zegoen con la cría en la playa en Txiklana, eta a la cría la gustaba, eta ibiltzen zen senagaldar bat egiten trenzitas. Mm-hmm. Mama trenza, pero se ponen muy pesadas, muy intensas.
1: Si oso tipikoa da, udan oporretan trenzak egitea, ¿está? Buruan.
0: Oporretan, eta cuando te casas y te vas de viaje de novios a República Dominicana.
1: Baitaren.
0: Que gainera etortzen dira en el avión tú, pues... montón de esas, bai. Luego les dura aquí una semana y ya...
1: Bai, arpegia estiratuta, ze trenza ya niñe matan dute.
3: Eta hori askatzen sortzen den leoia hor bapatea. Hori ezin da domatu, ezin da kontrolatu.
1: Esta bater rexa,
2: Kuineko guitarrista.
3: Brian May.
0: Esa plancha se te entera, eh?
1: Eta hile gutxi baldin madakazu ematen du ez dakit, kestun arratoi arpegia gatu zaizu horrekin, eh?
0: Bueno, total, que se la viene Senegaldar emazte bat, eta la empieza a hacer a la cría trenzita oiek, eta alako batean konturatu zela, Senegaldarrak, que la tenía una cría batxuetan, la tienen ahí como encajonada, gorputxa eta petxuen artean, o bueno, no me diga exactamente en un baño, beso.
3: O sea, gaida, aurra petxuetan izan da trenza que egiteko.
0: Ay, es que era broma, ¿eh? Este como con una pañoleta, eta orduan a esta a la húngara la entró sartu zitzaion como calor, digo, pobre crío, o sea, berua pasako du. Eta orduan esan ziola, utziko didazu mesedez aurrori. Eta hori bera kontatua daukazue, horre nahi baduzue ikusi. Ikela dijo que aurra hartu zuenean santzuen, ezin nuen askatu. Bueno, total, errepikatu egin zen, eta azkenean laungarak proposatu zion amatasun konpartitu moduko bat Senegaldar emazte honi. Oso rollo ona dute bi emakumeen artean.
1: Ah, eta orduz geroztik bere, bueno, adoptatu egin zuen umea.
0: Adoptatu,
1: laungarak.
0: Bi amaduko bat, bi amaduko.
1: Vale.
0: Bai, la...
1: Eta zenbat urte ditu ume horrek?
0: Ba, ama, ez du jartzen baina amala, ba, amabost urte.
1: Vale.
0: Mohamed du izena.
3: Moja,
0: bai. La húngara txoratzen dago, porque ikusi ditut irudia kontzertuetan bideo deiak egiten dizkio, igotzen
2: dut. Beti eskaintzen dut, bestixak.
1: Jo, historia kuriosa eta polita.
0: Eta kuriosoa da, ba, nepo baby askok bezala, pues gurasoen pausoak jarraitzen hasi dela. Eta jada nonbait kantuak grabatzen ari da Mohamed, hau. Eta ez hori bakarri videoklipa ere grabatu omen du, eta laister ikusgai izango dugu.
3: Ona!
0: Bai,
3: bai.
1: Bueno, ba, la húngararen semearen ibilbide musikalaren lekuko izango gara. Ibilbide musikalaren hasieraren lekuko. Bideoklipa kaleratzen duen, ekarri, zazu. Jongi, ni jakin nahi dut, kuriosia da, dakatze estilotan abesten duen, edo zerbait aurreratu du, badakigu amaren flamenko kutsu hori.
0: Ez idea erik ere.
1: Baduen.
0: Ez ni idea. Nik uste dut gela dara mas regeto ia edo horrela, ez? Bai.
3: Bueno, total. Unha bakarra hartu dorduan, ez da ez ditu húngarak gehiago hartu batekin ja, nahikoa auka imaginatzen dugu.
0: Una que tenia gehia eta gero hau.
3: Hori da, horrekin ja.
0: Hori da, bai.
1: Bueno, ba, urrengo albistearen bilagoaz.
0: Urrengo albistea, dame txortzen.

0: Jongi, dame Georgina esan digazu, baina kanta honetan Alcalá Norte taldeak Georgina os du aipatzen, eh?
1: Nola ez?
0: Ez. Kanta honetan ez.
2: Bai.
0: Ez.
3: Hau da la vida cañón.
0: Hau da la vida cañón.
3: Igual beste hau izango da.

0: Bestean, la vida kañonen Georgina, nesaten du.
1: Yo soy Georgina.
2: Temporada 2.
3: Horia. Horia. Prestatza con la calle, el
2: Bocanza. La vida
0: kañon,
2: la vida
1: kañon.
0: La
1: viña kañon. Hemen gaixin ulertu esan dugu, berriz ere jarriko dugu la vida kañon.
4: Bueno, total, que se han casado, hija. Orain hauen tendentzia da, ez dakite aurrekoan jakin genuen la Zendaya con el Tom Holland, eskonduzirela eskutuan...
1: Hori da, Spiderman pelikulako, azken pelikulako protagonistak, bai. Zendaya eta Tom Holland.
4: Hori da, pues gaur jakin dugu, atxo eskonduzirela, la txortzi...
1: Aste artean.
4: Atxo, aste artean.
1: Aste arte batean.
4: Ah, bai, sí, sí. Atxo. Bueno. La txortzina y el cristiano.
1: Bueno, huentzako egunero jaieguna da, ez da?
3: Bai, igual zai.
1: Igual zai, aste artea, dolarun bat izatea.
4: Igual zai, no, que están dando una murga, hija, hau basiko zein, ja. Bueno, total, non eskondu dira? Eskondu dira en Cascais, hija, Portugal, bai. Vale. Ella es portuguesa, la cristiana. Orduan, bertan egin dute eskontxa. Nola dakigu? Pues atxo bertan publikatu zuelako la txortzina argazki bat non ikusten da jende bat vestida de blanco. Ikusten da bi esku bata besteari heltzen, una varonila eta bestea da femenina.
2: Ez eben in fiesta Ibizenka, ez ebea.
4: No. Intimo. Eta
1: claro, argazkirik ez dute publikatu behaien, ez dakit soineko ana edo.
4: Baina iboi, ikusten dena da bi eraztun, una ella y otra él, ¿es?
5: Eta gero desenfokean.
4: Ikusten da beste esku bat, y direis, no la hostia da kizu jonga hori Georgina dela, por el pedrusko. Pedrusko hori berak bakarrik du.
1: Osa, kompromezu eraztuna... bueno, virala egintzen sekulako tamaino azulako, o sea, ez dakit nola dan posible, hori eramatea eskuan, horrek pixatu godu, eh?
4: Zagardoteko intzaurra bete bat bezelakoa. Igual. Y digo bueno, íntima y sanchela, porque solamente con los hijos ya tenía llenada la presidencial, esta. Porque vos te dobadito usted, ¿verdad?
1: Sí.
4: Sí
1: de tu usted, ¿eh? Bien artean, sei ume.
3: Eta jarrita zaude, Leire.
1: Bai. Es que Georginaren zelesaia ikusi dut nik Netflixen, eh?
4: Que gongo da etxe horretan un olor a urreskola, así como a plastilina.
3: Gastauza idat.
4: Plastilina, si estas mezclas
2: raras. Eta embutido usaina badakigu banketian jarri zen jakako embutido hori,
4: kanero? Bueno, pentsatzen dute a los críos una de fritos, da horrelaterako zizkia. Que se vayan al parque.
3: Tigre batzuk.
4: Pizka da los adultos, es? Ya arraizo pata horrelas duten ahí. De los críos, bai, sí.
1: Bueno, eskondu dira, Cristiano eta Georgina.
4: Hori da.
3: Pasoriona,
4: que está. Ez dakigu el régimen, gananciales, separados. Ya,
1: se kontratu señatu duten, ez da?
4: Ella pediría gananciales igual.
1: Auskalo. Bera kere diru asko irabazten du, eh?
4: Sí, pero salió del Zara, o sea, te quiero decir, bai.
1: No, de Zara no. Gucci edo Prada negitezun lan.
3: Beste maila bateko arropa dena.
2: Bai, falta zai.
3: Baina, irten zelenda bizi jakako goxoki dendatik. Ezen dugu aztu, lenda biziko pausuak jakako goxoki den da batean egin zituela giok.
2: Dokumentalian gero agurtzen dago.
3: Agurtzen da.
2: Aki zigez?
3: Jabe azitak saltzen.
1: Jongi, mezu bat jarrega jaso dugu, zuretzat, WhatsAppean galdera bat bota digu, zalantza bat duelako.
3: Eklipsiaren egunan gaude, ez dugu besterik aipatzen, eta galdera zuzena Jongi zuretzat. Jongi, ETB-n ikusteko antiojuk jantzi birdiz? Ze ETB-n emango dute, bakizu eklipsia.
6: No sé quien presenta.
3: Horrek baldintzatzen du, eh?
4: Claro, mujer.
3: Antiajoak jantzia da.
4: Zer izira du, eh?
1: Bueno, telebista bitartez ikusteko aukera izango zuek gaurko eguzki eklipse historiko hori, eta bai, ETB botako dugu, eta betorrekorik ez duzu beharko, eh? Telebista bidez ikusteko, eh? Bermatzen dugu. Bos minutu besterik ez goizeko 10:00 Dita Fresh entzuten ari zara.
7: Fresh.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Let's hit the floor.
3: Goizeko amarrak puntu puntuan Dira Fresh saioaren azkeneko txampan zartzera guaz, azkeneko orduan guztion ahotan dagoen eklipsearen inguruan hitz egingo dugu. Itziar Martínez Soroa Donostia Ospitaleko oftalmologiako buruarekin eta gauza erakontu gehiago ere izango ditugu jarraian, ez da, Jon Gotzon aldaparen egunon.
4: Bai, kaixo egunon. Bai, baditugu kontutxo batzuk.
3: Jon Geurbildu zaite mikrora, ez zaitugu entzuten,
5: Eklipsatuta zaude.
3: Ez, bai, lotxatuta zabiltza.
4: Eta justu hori da intzuzen ere daukadana da. Porque daukat sekulako zalantza, tandik uste dut gaur konbokatuko ditula entzuleak, jakiteko Karibe Mixen, zein abesti jarriko dudan. Banko la luna biak. Biak edo iruak.
3: Vale.
4: Edo lauak.
6: Ui?
3: Ui ba.
5: Zemata abesti.
4: Ilargia kauzazko aldatzen du,
3: Vale. Vale. Ilargia inspirazio iturri handia izan da udako kantuetan ere bai, eta gaur Karibe Mixeko abestia hortik joango da. Oso, no? Jongi. Maite Garmendi, egunon.
6: Kaixo, egunon.
3: Bueno, viniloen inguruko tartea ekarriko diguzu. Gaur nazioarteko viniloen eguna delako.
6: Ala da, eta hori dalata, balako errepaso txiki bat egingo du musikaren historian zihar geixen saldu diran viniloen zerrenda ekartzen dotzue telako. Eta egon adizen, nik uste zuetako asko vinilo honek etxien aukiko dituzuela.
3: Bale, entzuteko aukere izango dugu. Bai. Gero xeago izango da hori.
6: Oida.
3: Eta orain, eguneko titularrak abuztuak 12 asteazken honek utzi dizkigun lerro buruak errepasatzera goaz, Ibon Fernandezekin, egunon, Ibon Fernandez.
5: Egunon, eklipsearen egun seinalatu honetan mendi eta landa ere muetara eklipsea ikustera hurbilduko direnei, sua pizteko dagoen arrisku handiaz ohartaraztea dagokigu. Oraindik eklipsea nabaritzen hasteko 9 ordu inguru falta badira ere, Nafarroan hemendik aurrera dagoeneko sartu daiteke gobernuak prestatu dituen 20 gune berezietara. Oraindik bakar batzuetan geratzen dira sarrerak salgai, baina leku gehienetan agortuta daude. Milaka...
4: Tarkatu, lo de las sarreras salgai zer da, una silleta de estas plegable mirando pa la luna.
5: Ez dakit zehazki ze zerbitzu eskeniko duten, baina...
4: Adakit luna...
5: 20 puntu dira, sarrerekin.
4: Nola, 20 puntu?
5: Nafarroan zehar, 20 egune jarrituzte, 20 egune berezi, bertara sartu eta hortik eklipsea ondo ikusteko eta ordaindu egin behar da hor sartzeko.
4: Vale, baina badaukasun kit luna edo te tienes que llevar su...
5: Eta nongo ezute, egazkinetan bezala antifaz bat, tapoiak belarrietarako, etxeko zapatillak, txapinak... Bueno, ba, milaka joan etorri izango dira gaur Euskal Herrian, eguzki eklipseak eraginda. Nafarroan milioi erdi bisitari espero dituztela esan du gobernuak eta sua pizteko arriskua gutxitu nahirik esaterako mendibideak itxi ditu. Nafarroako gobernuak bigarren larrialdi maila ezarri du eta Eusko Jaurlaritzak Arratsaldeko 3etatik aurrera labia edo Euskadiko Babes Zibileko plana alerta fasean aktibatuko du. Oraingo zuda honetan Euskal Herrian ez da sute handirik gertatu, baina txiki asko piztu dira Nafarroa bereziki, azkena atzo arratsaldean itzali zuten ondorio larririk gabe Lizarra inguruan. Norbaitek eklipsea betaurreko homologatuekin babesi gabe ikusteko tentaziorik gabe edo tentazio izango balu bezan da, oftalmologoek goratu dute begia ez dagoela prestatuta eguzkiari zuzenean begiratzeko eta ala eginez gero bizitza osorako kaltea handia izan daitekeela. Segituan gainera galderak egingo dizkiogu aditu bati. Zute arrisko aipatu dugu eta ez da utxala, Espainiako estatuan 2026 zute urte larriena dela adierazi duelako Sara Ages, Trantzizio Ekologikorako ministro ordeak. Eta nazioartera begira, estatu batuek onartu dute iaz Yemenen 143 zibil hil zituztela utien kontra egin zituzten erasoetan. Pentagonoak kongresuaren esku utzi duen txosten baten arabera, 143 zibil hauek guztiak estatu batuetako armadak airez egin zituen 3 erasotan hil ziren. Erasoek jakina Donald Trump presidenteak agindu zituen. Eta kiroletan eskupilotan Donostia hiria torneoan Lasok eta Iztuetak lortu dute finalerako lehen txartela, final erdietan Peña eta Albizu 22-12 mendean hartuta. Gaur bigarren finalerdia jokatuko da Atanon, zaziak eta laurdenetan hasita, Ezkurdia eta Zabaleta, Rezusta eta Atano hirugarrenaren aurka hariko dira, final handia etzi ostiral gauen jokatuko da. Eta futbolean, Realak Chelsearen aurka jokatuko du txapeldunen ligako kanporaketa, joanekoa Londresen, abuztuaren 26an, eta itzulerakoa astebete beranduago Zubietan.
3: Eskerrik asko, Ibon Fernandez.
5: Zuei.
3: Errepidetara begira jarriko gara orain, Maite Garmendiarekin.
0: Trafikoa.
3: Egunon, Maite.
6: Egunon, badana garbi hori da trafiko zuzendaritzak esan dauzkuna, baina gogoratu errepidietan segurtasuna bermatzeko, kamioiek errepidera ateratzea debekatua izango dute arratsaldeko 5etatik gauerdira bitxarte Hego Euskal Herri guztian, eta debekatuta dago eklipsia ikusteko errepide bazterrian gelditzea eta aparkatzea. Hori bai, zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatu da bebe bai.
3: Hori da, hegoaldean jarritako murrizketak eklipsea dela eta eskerrik asko Maite.
6: Zuri.
0: Eguraldia.
3: Euskal Metekin bat egingo dugu jarraian, egunon Jon Ander Arrillaga.
2: Kaixo egunon, atzo gertatu zen bezala, goizean odeiak desegiten joango dira, eta eguraldi eguzkitzoa gailenduko da, eta bestalde beroa zakartu egingo da gaur. Barnealdean egoukituko aizea ibiliko da, eta horren eraginez, nabarmen igoko da temperatura batez ere hegoaldean. Bertako toki askotan, 36, 38 gradura iritsiko dira beroena. Kostaldean ordea, brisari esker, beroa arinagoa izango da. Eta odeitzari dagokionez, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean, iluntze partean, ipar mendebaldeko aizebiliko da, eta behodei bakan batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian, eta behodei solte batzuk sortuko dira hegoaldean. Baina oroar, eklipsaren unean ikuspena ona izatea espero dugu.
3: Ikusgarritasun ona izango dugu beraz, Euskal Herrian eklipsea ikusteko, eta jarraian udako abestiarekin goaz, Kebedo eta Elvis Cresporen lagrimen.

0: más sabrosa.
1: Fresh. Vida fresh.
2: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: guztiz oratuta gabiltza eklipsearen kontu honekin, guztion ahotan, dagoen kontua da, eta zalantza beldur eta ezjakintasunaren artean desinformazioa amenomen eta buloak zabaltzen ari dira azken orduotan, WhatsApp bidez, areetan, eta horregatik gure zalantza guztiak argitzeko, telefonoaren bestaldean daukagu Dida Freshen, Itziar Martinez Oro, oftalmologiako zerbitzu burua Donostia Ospitalean. Egunon, Itziar.
1: Egunon.
2: Hola, Itziar. Egunon.
0: Bueno, Itziar, prest dituzu betaurrekoak eklipsea ikusteko asmoa duzu, edo nola biziko duzuzuk momentu hau?
1: Ba, ia esan baditut, baina nire asmoa, bueno, ikusiko dut eguzkiaren momentu hori, ba, ikusgarri izango da, baina nire asmoa, ba, naturaren, ba, txeko batean gozatzea espero dut, eta bertan, naturan gertatzen diren, gertakari hoiek ere, eklipsaren ondorioa gertatzen dira, eta hoiek bizitzeko asmoarekin ere, ba, badut nire arratsaldeko plana eginda.
3: Nik abantzitzen duen, baina zer gertatzen da natura, nahu da, animalien reakzioak, zuaitzen mugimenduak, zer da hor aldatzen dena?
1: Bueno, nik uste asko, bintzate, ohartu naiz, eklipsearen, eguzkiaren inguruan, ba, noski hori da, gertakari nagusia, baina, badaude beste hainbat, eta nik hortaz, ez ikusi, brazio guzia bezala inoiz, eklipse bat, baina bai bertan, ba, zeruaren aldaketak, kolore aldaketak, aizearen aldaketa ere gertatu omen daiteke, badirudi ere hegaztien...
0: Temperaturaren jetxe egongo da.
1: Hori da, bai.
0: Fenomeno asko egongo da, eklipsearen inguruan.
2: Bai.
1: Eta hori nik uste, ba, bueno, hori ere bizitzeko beste modua dela. Ordu osoa, eguzkiari begira gotea, tira, ez zait iritzen gala, erreza, eta ez da, ez da, in plan, ez oso estatikoa, beraz, nik uste hori animatu behar degula epoblazioa, bueno, arduraz eta betaurrekoak bai, baina ere naturako gertakari horiek ere bizitzea, bueno, ba, nik uste eklipsea gozatzeko modu oso badela.
3: Bizi natura, aipatzen dugu benite,
4: bai. Baina egia dena da, hemen momentu honetan, pues jende pila bat dagoela planak egiten, batez ere hori, haize aldaketari baino eklipseari begiratzeko. Kasu horretan, zer diozu bezalako pertsona aditu batek?
1: Bai, bueno, ikustet, nahiko esan dela bintzak medioetan, ba, bespen betaurrekoak erabili diren, ikustet badakigula denak, ba, iso, hain da hogeita iru, ama bikion bosteko betaurrekoak izan bar dutela. Honen inguruan, aipatu behar da, betaurreko hauek, hogeienak erosi ditugunak, betaurreko kartulinazko betaurrekoak direla. Yeah. Eta jarri baino lehen, hartu behar geha, kondizionetan daudela, eta duen plastikoa ez dagoela bautxita, eta gero horiek ez dira hain errezak ematea gainean. Beraz, hauek badute filtro egokia, eta hauekin ikusi ezakegu, baina ematen ditugunean, ohartu behar gara, begiak ondo estaltzen digutela, eta banagutako asko betaurrekoak erabiltzen ditugu berez, betaurrekoak berritu gozak ondo ikusteko, orduan betaurreko hien gainean emabarko genituzke ondo itxatxita. Galdetzen zenuen ze ondorioa, bueno, ba, ondorioa bereziki, bueno, berezia da, izan ere, guk eguzkia begiratzen dugunean, kondizio normal batean, ez dugu jasaten duen irradiazio hori, orduan, ba, uko egiten diogu begiratzeari. Kasu honetan, eklipsearekin, argi, ikusgaiak diren argi horiek gutxitzean, gure begininia zabaldu egiten da. Eta tolerantzia handitu egiten da begiaren tolerantzia handitu egiten da eguzkiari begiratzea. Momentu horretan, ba, egokiak ez diren uinak jarraitzen dute emititzen, eta horiek ditugu azpigorriak, eta bereziki uin ultramoreak. Eta hauek, ez dute minik sortzen, eta etengabe joango dira begiaren zentrora, da fobeara, erretinako, zona garrantzitsuerak. Eta hauek dira toksizitatea dutenak erretinan. Eta hauek fotoerrezetoreak ba suntzitzen dituzten. Eta esan behar da, hauek sortzen dituzten, bueno, ondorioak ez duketera atzera bueltarik.
4: Ja. Ja, osea, que behin, eta sintomas zein izan daitezke.
0: Osea, itxu geratzeko arriskua badago, ze asko ari dira esaten zaretan, itxu geratuko zara, eklipsera begiratzen baldin baduzu.
3: Asko zabaldu da bideo bat zarean, Ciudadanos alderdi politikoko diputatu ohi batek nola kontatu duen iraganean eklipse bat ikusi zuela bere begitxoekin, eta urten poderioz, bizkanaka bere bista galtzen joan dela, hau da, galera hori ere urteetan zehar...
0: Eman daiteke,
3: ez da, itziar?
4: Bista irra asko zabaldu.
1: Bai, momentuan egia esan ez da nabaritzen, ze izan ere ez dugu erretinak ez du min OTR rezeptoreak. Sortzen dutenak uhin hauek dira erretinaren OTR rezeptorien suntxitzea eta handik egun batzuetara ondorioak azaltzen dira. Ondorioak izaten dira ikusmenaren erdian orbain beltza bat, eskotoma deitzen dioguna. Horrekin batera OTR rezeptoreak funtzionatzen ez dutenez, irakurtzen dugunean okertuta bezala ikusiko genuke eta koloreak, izan ere konoak, OTR rezeptoreak ez dute funtzionatzen eta koloreak ez ditugu ondo ikusiko. Eta, bueno, badu evoluzio bat, aste batzuk, hilabete batzuk irautzen du eta kontutan eduki behar da, pertsona batzuetan aldiz, bereziki baldin baituzte bere, degenerazio makularra adinaren ondorioz duten, pertsonaik berez hauek, beraien makula aulagoa da. Beraz, beraiek arrisku gehiago dituzte. Eta itxutasun legara, itxutasun modu asko daude. Baina nola baite do, funtzionalki arazoak eman diezazuk ondorioak utzi diezazuk eklisea egokia ez badugu ikusten. Kontutan eukita, ekliseak de ondorioak bi begietan gertatzen direlako.
4: Hala ere, bueno, ja pizkaba lasaitxe aldera pizkabat, betaurreko onak baditugu, ISO hori txekeatu badugu, 45 segundo baino gutxiago begiratzen badugu, ikusi dezakegu, lasai, ez?
1: Bai, hori da, badaude momentu ekrisia luzea izango da, hor badaude, hasieran ezatute estaltzen da, eta gero dago estaltzeko momentu hori herrialde batzuetan 30 segundu izango da, beste batzuetan 45 segundu, eta momentu hori ziurtasunez ikusi zakegu, baina demagun
0: ziurtasunez betaurrekorik gabe itziar, edo beti betaurrekoekin.
1: Berez, esaten da, oklusio totala gertatzen bada, euneko egun ez dagoela argiaren, eguzkiaren argi izpiarik. Egia da Gipuzkoan hori ez dela gertatuko. Eta segundu batzuk izan da, gomendioa izango litzateke betaurrekoekin ikustea.
0: Vale.
1: Eta aipatzen zenuten bestela, ordu guzti horretan, egokiena izango litzateke, bai, 45 segundu, minutu bat, eta, deskantso batzuk egitea, eta jarraitu, baina ez dago ordu...
0: Bai, etengabean eguzkiari begira.
1: Hori da. Hori, ze fotorezeptoreak azteren ere, mozkortzen dira hainbeste argiarekin, eta bueno, behintzat gozatzeko eta berriro betaurrekoak ondo finkatu eta gozatzeko eklipsea.
0: Beraz, behar bezalako neurriak hartzen baldin baditugu, eklipseaz gozatzea posible da, eklipsea begiratzea eta ikustea posible da, beti ere, babes neurri horiek hartzen baditugu.
5: Itziar, beste galdera bat dakat, beti esan da, begi urdinak duten pertsonak geixa kostatzen jakuela edo euskitzara begiratzea. Hemen inporta da begi marroiak, begi urdinako, begi klaruak dituzun edo berden dau?
1: Bueno, lehen aipatu duen fenomenoa da eklipseak sortzen duena da argi ikusgaia gutxitzen denez, pupila animia zabaldu egiten da. Eta hor ez du jola irisak ze kolorea duen. Gerta daiteke pertsona batzuk iris argia badute, agian erretina dituzten kapa batzuk melanina gutxiago dute. Baina berez ez da ikusi irisalen kolorerik arrisku gehiago sortzen duela eklipsearekin.
3: Itziar, zure WhatsAppa gozoa ongo da, ez da? Lagun artean jendea galderak egiten, familia, nora zoaz eklipse ikustera, txukuna ongo da zure mobila?
1: Utzi
0: da zue pakean, mesedez.
4: Eta ez dakit, zuen kasuan, zuen ofizioa kontuan edukita, NASA-ke koetea ilargian geisten denean bezala, txaloak eta egingo dituzuen batatxean, edo...
1: Egun zabe dukala egun abukatzeko joaz, egunak daztea daran bat. eguna prestatzen. Kontutan eki, bai, a ber, enik poblazioa prebentzioaz jokatzea, bereziki, ardura zen egin nuke baite aurrekin eduki behar dugula, aurre, gaude esaten gutaz, baina helduetaz, baina badugu aurrekin, ziur, gozatu nahi dugula egun hau, baina bai egon behar gala ziurtatzen beta aurrekoak aurrak ondo ematen dute, eta oso poblazio berezia da, eta bereien ikusten ondorioak, bueno, ezin, barka ezinak izango litzateke. Baina bai, kontotan euki, horrelako fenomenoak, eta ikusi ez zute, labik behak, ba, alerta fasea irikiko da hiruetan, Osakidetzatik ere ba plan berezi bat dago, ez bakarrik begi.
0: Bai, horren inguruan galdetu nahi genizun.
6: Bai, zergatik dago hori plan berezia?
1: Ba, gaur egun, bueno, bueno, mas medioekin eta ikusi zue, zuek ere ematen aitzatea auspoa ez medioak eta bueno, nolabait edo ba poblazioaren mugimendu handia espero da. Bai, bueno, ba, Estatu Espainolak berezitasuna duelako, ondo ikusiko delako, eta zerriko jendea etorriko delako, gero, bueno, oporra dia, gehienak ba, libre gaude, eta, bueno, leku berezietan ikusi nahi dugu, horrekin batera, herri festa asko daude, eta, bueno, ba, poblazioaren, mugimenduaren, ondorioz, gertatu daitezke, ba, ondorio eta istripuak, berez horrek larritasuna igotzen dio egoerari edo egunari.
0: Claro, orduan, benetako arriskua horrelako kasuetan Itziar barkatu begietan baino poblazioaren ba portaera ezoiko portaera hoietan dago, ezta? Errepideetan esaterako trafikoan aldaketak egongo dira ezoiko mugimenduak hor ere.
5: Alako kasuetan ixapeti jartzen garala urduriz, ez dakigu zela jokatu bion, danok nahi dugu ikusti eta hor sortzen da kriston ba triskantza edo iskanbila hori.
0: Hoi da emergentziazko plan hori oftalmologia ez dakit, departamentua baino gehiago, beste alor batzuetan dago, edo non jarri da ez dakit nola esan, fokua kasu honetan?
1: Bai, hori, bueno, labik hiruetan jarri du martxan alerta egoera berezia, horregatik espera delako ba, poblazioaren mugimendua jarri da, norbait gomendioa esan da jendea alik eta gutxien mobilitu dira, bere beri errazia. Nik ere pentsatzen nuen ezakin noa jokon, da gero kontratu dintzen, zan hori nian. Eta no, zin baino beto, no, nik usiko, eta askotan ez, iruzu zaigu, bueno, baditugu, gure herrietan baditugu txokoak ikusteko. Eta aurreko, bida, honen inguruan, ba, ikusi nuen beste herrialdetan gertatu zitzaizkien esperientziak, eta ikusi, gaia prestatu nuenean, atentzia ditu zira, ze egia esan begietako istripua gutxi izan ziren, baina gertatu zirenean, gertatu ziren gauza gehien bizi izan zean kotxeko istripuak egun horietan.
0: Osa, benetako errepidetan egongo da, eta ezain beste begietan izan ere, bueno, babes neurriak ezagutzen ditugu, betaurreko berezi horiekin ikusi behar degula, ikusi nahi ezkero, eklipsea, baina karo, mugimenduak ere egongo dira, ez da? Errepidetan, esaterako?
1: Bai, eta baita ere joatea ba ohikoak ez diren leku eta ba ez dakit ez antiratuak, argi gutxi dauden lekuak, ez bakarrik mugimendua kotxekin, baizik eta ea ze leku ba tipikoan ikusi nahi legun eta gero dena gustatzen du gero Instagramatzea. Orduan ba bueno. Bai. Ba hortan ere uste gure ardura hortan ere izan behar duguna.
5: Itziar, eta nik beste galdera bat dakat, segure artian behai komentau dugu, etxeko animalixak, adibidez txakurrak, baldima ditugu, katuak, edo beste alako animaliren bat, honek bebai, ba, afekteako dotze euskira begiratzia, edo bat, kiuz,
1: ba, galdera interesgarria, egia zen ez nahi zortan begiratzen egon, baina, bueno, beraiek ere, mamiferoak ere badituzte fotorreceptoreak eta makulak, beraz, bueno, ba, balin badugu animalitxo bat, eta berarekin ikusteko dago, ba, balian ez litzateke gaizkiango. Ja. Gauza realitatea da, beraien distantzia interpupilarra, da, beraien egokitasuna, betaurrekoena, behar bada ez dala egokia beraien aurpegiaren formantzako.
3: Dena da, nifi jazen ez da, nire txakurak ez du begiratzen eguzkira normalean. Ez dut uste gaur ere begiratuko duenik.
5: Ja, baina esaten ginuan, ba, igual entzule asko kedo esate dutela, jo, bada superplan politxa, herriko mendi tontorrera igotzia, eklipsia ikustera, ba, igual hobeto dala txakurra etxien lagatzia, por si acaso, edo...
1: Bai, a ber, egia beraiek, bueno, ba, agien, aipatu izuten bezala, ez, beraiek, argiak ez du mina ematen, eta argia jasan dezakegu, argi gutxiago, argi ikusgai gutxiago dalako, orduan, beraiek, ba, behar bada beraiek ikusi dezakete fenomeno hori berezia delako, eta zigor ere, bueno, ba, ondorioak edukiko duketela, bere makulan.
3: Itziar, nondik ikusiko duzu eklipsea? Zein da naturagune eder hori, ikusiko duzun txoko hori?
1: Ba, bida, ba, familian itzakiten hau ginen, eta azkenean, kontxako ondarkoan ikustea itzakiten dago. Bai, azkenean ginen frogak egiten, agian mugitu beharko dugu, baina, bueno, irduzte egun egoera ba, piknik moduan, baino bat, uretan, eta ikustea izper baino.
3: Perfecta.
0: Baitu, Itziar, saguesen, EITB kantolatuta eklipse gau berezia ekitaldia izango da, karparekin, bertan izango ditugu aurkezleak ere bai, kontakizun guztia egiten, animatzen balima zarete, kontxan bueno, ikusi ordez, saguesetik pasa zaitezkete, eta, bueno, mila esker gurean izateagatik, Itziar, Martínez Soroa, oftalmologiako zerbitzu burua Donostia Ospitalean, zure ba, testigantza emateagatik, eta aholkuak emateagatik, mila esker Itziar.
1: Eskerrik asko zuei, eta ondo igaro eguna.
3: Ondo izan, eskerrik asko.

0: Fresh.
1: Mezu pilloa jasotzen ari gara eklipsearen kontu honekin, zerikusia duten mezuak, zuen preokupazioak, zuen galderak, zuen zalantzak, eta beste mezua ere bai, kamilari batek bidali diguna, Ibon Jarriza, zumesedez.
2: Hoy chamba va de naizate con lo del punto de eclipse de los cojones. Es que, como dice Yongi, es que... ¡Sartu echando a sedicista! Camionero que está viviendo y camionando afuera, dame, me cago en la hostia ya. ¡Venga! ¡Hala, es una izanda, es veinte horri! ¡Horre, que calticho me tengo yo! ¿Es veinte? ¡Sorte a cabello! ¡Hostia!
3: ¡Venga!
1: Bueno, basuretzat, mesutxo hau.
4: Venga, allá va,
3: Badakizu ze gertatuko den abuztuaren 12an. Bai, Jongi, eguzki eklipse osoa biziko dugu. Ikuskizun paregabea, baina segurtasunez gozatu alitzateko gomendio batzuk beharko ditugu.
4: Noski, bai. Eusko Jaurlaritza gomendatzen du zauden lekutik bertatik ikustea. Eta mugitu behar baduzu izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik, hurbileko leku bat aukeratuz.
3: Eta garrantzitsuena, erabili beti ISO bat bi iru bat bi gidoitxo bi ziurtak egiridun betaurrekoak.
4: Grazi.
3: Nola da?
4: 12,000.
3: Aurrela zen behar dela.
4: Venga, seguimos
3: da,
4: Eta bat aukeratuz.
3: Hori, eta garrantzitsuena, erabili beti ISO 12,000 gidoitxo bi ziurta giridun betaurrekoak, eta ez begiratu eguzkeri jarraian 45 segundo baino gehiago.
4: Planifikatu zure behaketa!
3: Eta informazio guztia eclipsea.euskadi.eus webgunean aurkituko duzu.
4: El cigarrito no dice, men. Maite zuen.
1: Cigarrokinak ez botatzeko.
3: Cigarrokinak.
5: Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin, entzun dida fresh.

0: Fresh.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Ferro Estubarre daukanen hilearekin un pelo de hospital, un tumorikabi. Zigüeña, vamos. Estubarre.
1: Oni pelukera etxea juten zaio, ez da?
0: Diadema, todo, bai.
2: Guti estilo, ez da?
1: Bueno, errot estiguar, albiste da, eta...
0: Amaitxeko musikatu dut...
2: Esa bestia, que temazo. Bueno, ia, dichososko ia, adimen artifiziala, euskaraz, ez?
1: Adimen artifiziala.
2: Bai. Bueno, ba, badakizuten leku guzietara joaten ari da, eta nola ez, ba, musika mundura ere bai, bestak beste, Spotify, aplikazio...
1: Plataforma horretan.
2: Plataforma horretara. Bai. Bueno, ba, irailetik aurrera, Spotifyk, jarriko dizu, ba, osea, iak egina den, edo ez artista hori, iak egindako artista bat den, ala ez, jakingo duzu. Horretarako, ia personas, ematen dugu gazteleraz dagoela, baina ingeles ez ere hori jarriko du. Ia personas.
0: Persona itzarekin.
2: Bai, personas. Ah, persona edo personas, bai. Agertuko zaizu membrete bat esanaz, abizatuz hori iak egin duela, ia persona bai. Edo personas jarrita.
0: Pertsona da, ala ia da, ez jarri geratzen hori jongi.
2: Es que, a ver...
0: Pertsona batek egiten du hori, edo ia batek egiten.
2: Una nueva etiqueta llamada AI persona. Artificial Intelligent o sea, Persona.
0: Izena da AI Persona.
1: Spotifyen kaleratzen den musikak etiketa hori izango du entzuleak jakin dezan.
2: Aurrera. Eta bere algoritmotan zuri gustatzen zaizu musika. Ez dizu, nolabait esango, musika hori ez du kultxatuko. Ez dizu proposatuko, vale. Ez dizu jarriko. Zuk aukeratu beharko duzu zuzenean entzun ahal izateko.
1: Osa, lentasuna emango dio Spotify, pertsona, osa, gizakiek sortutako, ba, musikari emango dio lentasuna.
2: Eta, entzuten duzunean, bai, inteligentzia artifizialak edo sortua bada, AI persona jarriko du.
1: Karo, baino, kasu askotan, musikari asko egongo dira erraminta hori erabiltzen dutenak konposatzeko, naiz eta oso osorik ba, bai. Iarekin bakarrik, o arekin bakarrik sortutako kanta batez izan, bai, ez da? Zeka hor egun, egunerokoan asko erabiltzen dugun erraminta da.
2: Bai, baina pentsatzen dute, a ber, pongamos un ejemplo, una cantante, Mari Cruz, eta zu bere anaia, como el Fineas, pues ja. El Jorge, la hace toda musika hori egiten dio Iarekin, baina gero joaten da los estudios Elkar, la Mari Cruz, y te graba con su música, hori ez da.
1: Vale.
0: Justo horra joango da.
1: Vale, orduan, adimen artifiziala.
0: Gauza batekinen hau adoz, izen hori ia persona, jarri ia baldimada ia, eta persona baldimada persona, etiketa.
3: Ibon, horri lagadotu deskolokauta.
0: Ez gustatu izena, inondik.
2: Erositako presioan a i persona.
0: Ba, hori aldatzeko, ez dakit.
1: Bueno, adimen artifizialari jarritako beste, ez dakit, oztopo bat da, hau, Spotify, bai. Edo bintzat, pertsonek edo gizakiek sortutako abestiak zehatzeko, sustatzeko modua.
2: Hain zuzen ere hori esaten du, que es la persona, en este caso la Mari Cruz, la que...
0: El carrera duana.
2: La IA, o sea, es de la música.
1: Vale, diskriminazio positibo moduko bat egongo da, irailetik aurrera Spotify plataforman, gizakiek sortutako, ba, musikaren alde.
2: Hori da.
1: Ba, oso ondo, jongotzon alda parena. Pues albiste marabilloso hauek ekartza gati. Bueno, Rod Stewart ziten beste gustatu. Espero dugu errekuperatzea. Bai, gaixo dago lako. Bira bertan bera utzi du lako.
2: Bara, bueno, pequeña intervención. Ba, eso es un nada.
1: Bueno, errekuperatuta gueltatuko da.
2: Lóbulo de oreja baita ere, udaran gehiago se agrieta, si te pones pendiente de mucha carga.
1: Jongotzon alda parena eskerrik asko.
2: Ez dasko.

0: nazioarteko eguna da gaur, eta hori aitzaki bezala hartuta, Maite Garmendiak historiako vinilo salduenak ekarriko dizkigu jarraian.
1: Ba bai, musikalen historian zehar geixen saldu dira viniluen zerrenda ekartzen dotzuet, hiru vinilo salduenak errepasauko ditugu, eta Leire ondo iruditzen baldin bajatzu ja lelenguakin hasiko gara.
0: Guazen?
1: Hirugarren postuan Pink Floyd taldean The Dark Side of the Moon dakau.
2: Ostadararen azala daukana.
1: Bai.
0: Oso ondo ekarria gaur eklipsearen eguna delako, claro. Eta gaur ikusiko dugulako The Dark Side, bueno, The Dark Side, bueno, bai.
2: Bai.
0: Bai.
1: Dana daulotuta, 73ko album konzeptuala, ba, klasiko.
2: Hori esan dar, no? Ez dakite nik ongi ezagutzen dut, baltxan entzuten nuelako, disko hau. Eta da tripi bat, oza, oso raroa da diskoa.
3: Psikodelikoa.
2: Salduena izateko, bai, bai.
1: Eta rock progresiboaren historian ezinbesteko lana bihurtu zan. Jakin 2025an intzan ikerketa baten, ikerketa baten esan zan, 267.000 ale baino gehiago saldo zituztela mundu guztian ziar, eta hirugarren postuan kokatzen da. Bitxikeri batzuk bai ekarri dotzuet, ola azkar batian esateko, vinilo honen azalian esan taldian izena agertzen lehengo edizio horretan, baina karo, mundu guztiak ibontzuk esan duzu moduan, ba, basakixan Pink Floyd taldian diskoa zala, eta gaur egunera arte, ba, hor gelditzu da datu hori, ez? Ikusten duzu kamiseta bat Prismaren argi ikur horrekin.
0: Bai, ostadar horrekin, ez da?
1: Eta, badakizu, bai edo bai Pink Floyden, ba, disko hau dala. The Dark Side of the Moon.
3: Gaur egun ere modan dago artistaren izena eta izenburua, diskoaren izenburua ez jartzea, diskoaren azaletan, baina, karo, hori egiten baduzu, egintzazu zerret ikonikoa. Ez du balio edo zer gauzak.
0: Hori da, modu batera edo bestera identifikatu, claro. Beharra dago, zeinen bai. Lana den.
1: Bigarren postuan, gaurkoan bebai, artista honen inguruan berbein dou, eta hori izango zan Michael Jackson bere Thrillerrekin.

0: Ba, mentxe dakau Michael Jackson poparen erregia bihurtu zan bat disko honi esker geixen bat Billie Jean, Beat It eta Thriller deitzuriko kantakin batera. Eta aurreko tartien esan duten moduan, 2025an egin zan ikerketa horren arabera, ba Michael Jacksonek bebai 280.000 ale baino gehiago saldu zituan mundu guztian ziar, disko honen honi esker, eta bitxikeri moduan, ba, barruko azalian, Michael Jackson agertzen da ikusi aldo tigre kume baten albuan. Ba, tigre horri Lex deitzen jakon, eta gero Michael Jacksonek berak maskota moduan aukizean bolada batez. Hori da, bitxikeri moduan.
1: Tigre bat,
0: tigre txua, hori da. Eta lehengo postuan hemen jende askok, ba, debatitzen da, ia Beatlesak izango zian, ia zein, baina interneten arabera Fleetwood Mac da beren rumor.
2: Epa!
1: Mira, hau ere oso
3: que se liaban dos entre ellos.
0: Ay,
3: ahora con esta, ahora con este, bueno.
1: Mira, canta uda, skate hartu, eta maleko ya do paseo batean, patinetan ibiltze como duko.
3: Es que tenéis...
0: Bai, ba, Mikel, esan duzuen moduan, disco honek, Stevie Nicks, artista hau, bueno, esaten da, dala la bruja blanca moduan.
3: Ay.
0: Zeperan, ui? Ala hueltak emoten zitsuan, eta alako aura bat hartu zeban Stevie Nicksek.
1: American Horror Story nagertzen da.
0: Hombre, eta espero dugu, amairugarren demoraldi honetan beba ikusiko dugula. Ba, Fleetwood Macek, Rumors diskonekin, isa 300.000 ale saldu zitsuan urte bakarrian.
2: Wow.
0: Eta oso totxua da, eta zuek esan duzuen moduan, ba, taldean artian bazeren alako rollo txarrak, ze...
2: Bueno, eta honak ere, bai, ze elkarrekin oheratzen bali manzian.
0: Claro, bibikote zeren, beren artian zeren liauta danak.
1: Ah, ba, bezala.
0: Hori da, hori da. Eta disko honetan esaten da, historian izan den grabazinori kaotiko eta dramatikuenaren ondorioa dala. Eta gero, hola, azkar batian esango dugu, gaur egun... Berek izango ziala vinilo geixen saldu dituzten artistak, hirugarren postuan Kendrick Lamar dakau Lamar.
2: La marca.
0: Dakau Lamar.
3: Genek. Acordatu siempre, Kendrick, hermano de Katsis.
0: Katsis?
2: Katsis Lamar.
0: Ah! Joe, kortau gata.
3: Baila.
0: Genek ez da itxuriko viniluakin, bigarren postuan Sabrina Carpenter, Man's Best Friend da itxurikoakin, eta zela ez, lehengo postuan, Ibon Fernandez, Taylor Swift, aukeko ginuan, The Life of a Showgirl, deitzuriko ba, vinilo edo album zoragarri.
1: Eta bere idolotako bat Stevie Nicks da.
2: Ba, beizu, dana konektatuta dago, dana konektatuta dago.
0: Bizorgin.
2: Bueno, ba, viniloaren nazioarteko egunean, historiako eta gaur egungo vinilo salduenak ekarri dizkigu Maite Garmendiak, Pink Floyd, Michael Jackson, eta Fleetwood Mac tartean, eta guazen, kanta honen azkenengo segunduak entzutera. Eskerrik asko, Maite Garmendia.

0: eta hor nola ez, eklipsearen egun historiko honetan, Mike Oldfielden Moonlight Shadowekin agurtuko gara, hiru minutu besterik ez duizeko amaiketarako. Jon Gotzon aldaparena, eskerrik asko.
1: Ahora ya, vale.
0: Ze, zer dut daizu?
1: A ver, zer neukan prestatua, Caribe Mix.
0: Ai, ba, ez da zara. Egia.
1: Temos tanta oftalmóloga, tanta cosa.
2: Baina, zer da garantzitsuagoa, eklipsea ala Caribe Mix?
1: Pues es que bat ziren, bat eginak.
2: Ai ba!
0: Egia, ilargiarekin eta arremana zuela eta josekulako jakimina sortu dugu, eta ez dugu jarri.
1: Biarre de aterako da,
0: zakabida. Bueno, ba, biarko utziko dugu, Jongi.
1: Vale,
0: horrekin konformatzezea.
1: Eroski, bai.
0: Venga, biar arte, eskerrik asko, Jongi. Maite Garmendia, biar arte.
3: Biar arte.
0: Bueno, hemen jarraitzen baldin badugu eklipsea eta gero. Ja,
2: espero. Zertan dugu bihar? Ez dakik gozertan zitzegien bihar?
0: Oita.
3: A berrez gato zen partxe den batekin begisa.
1: Los ojos en catarata bihar.
0: Ibon Fernandez eskerrika. Eskerrik asko zuriare bai. Eta nire bi harremen izango nauzue. Osa, nauzue? Oster, zein ez izatean. Bai, izango gara da nok. Ez da, goizeko zortzietetik amaiketara bitarte Dida Freshen, beraz, bihar arte. Aio.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako gisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.
3: Goizeko amaikak dira.

0: modan dagoen izen bat gehiago, ez da, gazteak zure irratiak zeuzauden tokira bidali nahi izan dizuna, nola ez, ez? Hemen ez baduzu jasotzen, non, demontre jasoko duzu. Alex Warren du izena honek eta bere azken singelak gehiago esango dute, arrakasta izateko momentuz bidea hartu duen honek ere, gaztean, zuzaneko estudian lorrartu du. Honen izena Passenger, bera da Alex Warren. Zarmaduz, puntuko seinalak entzun da, takan goizeko amaikak ere kostata xamarragian, baina hemen dira. Dida saioko lagunek gaurkoan ere goizeko zortzietan puntuan tertxiana zabaldu digute irazargailu lanak egin dituzte eta hemen txe etorri dira. Abuztuak 12 garrenarekin batera asteazkena da gaur, ostras, begira, konturatzerako asteko ekuatorera ere itxi gara.
1: Joseba Sakristanekin
0: eta zuekin hortxe bestaldean, nialaxe nahiko nuke behintzat. Ordubiak, arratsaldeko ordubiak iritsi bitarte presente mentxe gaztean.

Eman digun arribitzirik ederrenetako bat, ez da? Daughter from Hell lehemapean, orain txekazan entzun gai dugun, Gracie Abramsek konturatuko zineten bilduma berria kaleratu du eta alaxe harrapatu gaituzu azken minuto batean gaztean, berau lau aizetara zabaltzen. Hit the wall eta guzti. Goizeko amaikak eta laur den dira, ia ez. Iru segunduren faltan, orain pentsatzen ari nintzen, goizeko ordu honetan, jada Euskal Herriko igerilekuak eta ondartzak eta, ondartzako kerrez baina izin, goizeko amaiketan, ez? Zabaltzen dituzte, odintzat sorosle zerbitzu orduan jartzen dute martxan, igerilekuak ere beste inbeste ez da? Agian argazkitxo bat eskatu beharko nizueke, baldin eta momentu honetan hor bazaudete, eh? Hala guzti esan ba estiloz, zehar baldatu eta orain baidatu zela Rafa Bal eta bereak gazteara. Egun ere, estatu mailako indiaren ikur izaten jarraitzen dute Biba Suezia taldekoek. Eta ez da hau ba, ez da hau aitzakia txarra datozen inutuak, non eta Murtzia aldean emateko gure opor txikiak psikologikoki behintzat. Hau da helbien Biba Suezia.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Uf, hotza daukat. Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
1: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Adi filmak euskaraz.
5: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
6: Eta alde txerra?
5: Pakete bat ekarri behar didazu.
7: Zer da hori?
8: Marsupilamia.
9: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
10: Oh, enaiz nizan.
11: Marsupilami, abuztuaren 12ean. Zinemetan soilik.
12: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

leitekla sakatu eta kitxo gureak egin du. Uda, usaina hartzen du bapatean irratiak ez da. Bueno, Taila eta Zara Larson kategoriantako bi artista gonbidatzen baditugu zuzeneko estudio honetara, ba, bueno, hartzen da bat beste zerbait ezin zela gertatu. She did it again, seinatu berri dute gure. Amaia Iruñako artista ezagutzen dugun, ba hori izenik ez, autentikoenetakoa dela zalantza izpirik ez dugu. Kontua da azken egunotan autentikotasun hori areagotu egin dela zereta, ba bere zuzeneko batean kontzertu ematen ari zara letra era bat ahazu zitzaionean. Zer gertatu zen? Ba, kosta eta hau ere, baina azkenean publikoari esker atera ahal izan zutela doinua eta gauza desango dizuete. Autentikotasuna bakarrik ez, musika egiterako garaian ere sekulako doaiak ditu eta horren erakusle da da gaztea irrati hartu duen eta Lizekin indarrak batuta topatuko duzun topatuko dugun honetan. Gaztean hau da, el encuentro eta esandakoa bera da, Amaia Iruña aldean emango ditugu.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta ikande arratxaletan gaztean. Hitak

0: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

urteetan atzera egiten badugu, nik uste zen barrik ere ez dagoela, Taylor Swift, amerikar artistak, country musikan eman zituela bere lehen pausoak, ondoren popera, salto egin zuen eta horri estanda egin zuen, Swiften fen, homenoak. Babariz ere countrya antza denez tentagarri egin zaio eta horren erakusle da gaztean antzen gai dugu nahi new itain new you dioen hause. Ez da itxuraz, ez da austura bati buruzko kanta, espalditik ikusi ez duzun,

0: norbaitekin berriro elkartzea eta maitasun hori oraindik hor dagoela konturatzea da ideia nagusia. Alaxe, helarazi digu, esandakoa doinu euskarrian bera da Taylor Swift. Belgik altera salto eginda, datorrela, orain bai esan dezakegu, Stromae artista.
1: A ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: larunbat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: gurean aski ezagunek diren ritmoen eta doinuen fusioak edo esango dugu, ez da? Jatorrian, Coldplay taldearen aden ere Serki Alzaro itxura aldatuta iritsi zaigu gazteako zuzenako estudiora. Rhythms del Mundo moduan, bai, horrela dago sinatua, enigmatiko xamar geratzen da, horrela, baina jakizunen atzean, son kubatarraren instrumentazioa eta ritmoa dagoela, eh? Bueno, gehiago esango dizuet, tartean dira Buenavista Club Social klubeko musikariak, pentsa. Bueno, ba, ozapore hon honekin, taka ekin diogu gaztean ordu berriko tarteari, eguerdiko tarteari kasu honetan. Ordenagailua geratu da kao. Gaztea. Orain bai, eta puntu ontara iritsita, nik zera galdetu nahiko nizuek, ez? Zure oporretako errutinako zein puntutan harrapatu zaitut momentu honetan bertan. Bueno, izuala, agian kontrakoa, agian oporrak, bauri errutinatik hain zuzen ies egiteko baliatzen dituen horietakoa zara. Bueno, ala bada, gaztearekin oraintxe bat egin berri baduzu, sukalderaino, sartu barrura, etxean zaude, eta ala, etxean bezala sentitu, ongietorri gazteara.
1: Joseba Sakristanekin musika.
0: Eta aurtengo udako paririk ekarri badigu, hori zalantza izpirik gabe, Justin Pretty Sad for a Girl So in Love izeneko jada gazte gerratia hartu duen Olivia Rodrigo artistaren hirugarren bilduma da. Bertatik arrantzatu dugu zuretzat entzuterakoa zen entekiur.

ez dago lupa gurean Euskal Herrian jartzea bezalakorik edo ez behintzat horrelako batekin parez pare egiten badugu topo. Bizkai aldean urrartu dugu oraingoan zer eta Ane Barrenetxearekin eta bere kidekin bat egiteko. Honek suposatzen duenarekin, ez da, bereiek dira zua, lan izena martxoa. Duela urte eskaz, zehatzagoak izateko duela hilabete batzuk, esan genezak jasen inela jarraian irrati hartzera doan Barri Bi artistaren berri izaten, naiz eta, argi geratu da dira, naiz eta musikaren munduan ohikoa den bezala, berak aspaldi ekin zion doinuak sortzeari. Duela gutxira arte, domotikako teknikari lanarekin uztartu izan du bere adar artistikoa, eta duela gutxira arte dio danean da, duela urte batera arte. Baina kitxo, kitxo honek jada, ez du atzera gueltarik. Barri Bi geratzeko etorri delako diotago, eta horren erakusle da, jarraian gaztea hartzera doan Silberado.

0: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

udaren etorrerarekin batera hauek ere hortxeari dira eta ula gainera igo eta ondoen egiten dakiten alau aizetara zabaltzen noski baietz. Gaztian Marte, Lasarte, Peio Armendari izan oihartzunak ez duetenik eta eskerrak alaten zebenetan eroso sentitu eigara beti Donostiarra bizitan etortzen den bakoitzean. Jo, flipatzen ari naiz, aitortu behar dizuet, ze, duela, ez dakit, minutu terdi asko jota entzule batek Gazteako WhatsAppera idatzi berri digu, gogora ezagun, 688-605050 hori da gurekin WhatsApp bidez, harremanetan jartzeko zamakia, ez ba hori, entzule batek, esan digu, orain txesnatu dela, igeri lekuan dela jada, eta Dover entzun nahi duela, ea horrela loa aurpegia joaten zaion. Ostras, oporrak batakit, besteak beste deskantzatzeko dela, baina eguerdian esnatzearena ja beste dimentsio bat egin duzu salto, eh? Aizu bazorioneko azu eta disfrutatu. Gauza desango izute ezen gazutan, eh? Jano zaiztek ez badizute loa aurpegiak entzen, kitxo, honek ez du konponbiderik.

0: Momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

urteetan atzera, bueno, markadetan esango dugu kasuanetan atzera egin dugula dirudien arren, ez da guztiz horrela, bueno, do jatorrizkoaren bila joaten gara da, bai, laurogeita bosgarren urtean egin zuen Robert Milesek, male, horrela bai, Children izan jarri zion, errepikatuko dute doin honen jatorrizkoari, baina alaxe iritsi zaigu zer itxura aldatuta gaurkotuta ere esango dugu era berean, Switch it disco segilu behan oraingoan, mikrofono eskuartean, Ella Henderson kantaria kartu du. Ez du da, esan doinu berriare jarri dioten izena, React. Hogeita lau minutu eskaz begira, eguerditik arratsalde partera salto egiteko, Bibi Rixia kantaria ere zain dugu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zenbat kuriositate eskutatzen diren sarritan, bueno, benetan ere zerkiak ez da tamaina honetako gailurrak diren badoinun atzean. Daffy artista eta bere Mercy dioen honi buruz esango dizu eta adibidez, ba, artistak Rock Ferry bilduma hori ia maituta zegoenean, Santzola Daffy disketxari esan zion, bueno, bilduma ez dago gaizki, baina ez dakit zerbait falta zaio. Orduan, apur bat gehiago kontzentratu zela esan genezake eta orduan, ba, otu zitzaion, orantxe belarria jarri eta harrapatu gaituzun, Mercy, hau idaztea. Eta jarrai genezake, bueno, saiatuko naiz, tarteka horrelakoak topatzen zuentzat. Momentuz neo makraleko neskak ere zain ditu.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi filmak euskaraz.
3: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
4: Eta alde txerra?
3: Pakete bat ekarri behar didazu.
4: Zerra da hori?
3: Marsupilamia.
5: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
4: Oh, enaiz nizan.
0: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
6: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

duela gutxi belarriatu dugun Barry B artistaren ondotik esango dizuet, orain txentzun gai dugun Rusowski, Barry B-ren pixukide izan dakoa da, bai, hiru artista bizi ziren eta hilatu berdinaren pean, eta horietako bi azken minutu hauetan belarriatu nahi izan ditugu. Barry B zenuten bata eta bestia Malibu zoragarri eder berezi, honen atzean ezkutatzen den, bera da Rusowski. Ba, gehiago begira mainstreamotik, mainstreama den horretatik, zentzurik baikorrenean esaten dute, baina bai, hortik apur bat aldenduta, alas egingo dugu SSS taldekoekin bat datozen minutu hauetan. Zaunk dioen honekin, bueno, abestiak bitxakurran di eta aztoraturekin ba, paseoan ibiltzearen hori irudikatu nahi dute, soinu euskarrian beti ere, eta hauen modus operandia ezagututa, esango nuke hauen zonda sentsazioa lortuko dutena. Zaunk beraiek dira SSS.

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Grande bere buruzari naiz, baina esango nuke okerreza naiz, eta uste dut ezez, zortzigarren diskoarekin, zortzigarren estudioko lan luze horrek ere argia ikusi du jada, Petal, izan jarri dio, eta bertan ba, horrelako doinuak ezkutatu nahi izan ditu artistak. Apur bat deskafeinatu, momentuz ezagutzen guazen singelei dagokionean, baina nik uste hau dela, artista bizitzen ari den, bizitzako boladaren isla zuzena, ez da? Artistak dira eta dauden moduaren abaritu behar da egiten duten. Horretan, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande Amerikar artistaren, momentuz, argia ikusi duen azken singela konek ere, hemen Gaztean horrartu du. Zara moduz eta hemen txai jarraitzen dugu, momentuz ez gara inora joan, gaur rabuztuak amaloi ditu, aste azkena da. Gehiago esango dizuet, niri dagokien ez behintzat, ez dugu inora joateko asmorik, oraindik ez da 60 minutu ditugu aurretik, ara eta ona, hemen, batetik bestera dituguna artista guai merezi duen, bakoitzari merezi duen denbora tartea eskaintzeko.
1: Joseba Sakristanekin,
0: hemen, ez esango dizut, hemen izango ditugu, begira, besteak beste, Entol Sarmientoko kideak, Tate McRae, Jake Back, Rosalia, edo ez dugu hain urruti joan beharriz, jada irratia hartu dute hauek ere bikote euskarrian, datozela, Eider eta Txuso honen izena betirako dela, volumen Gaztiari.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Hau entzunda honen atzean nor de Mondres kodatzen den galdetzen ari den horietako azara, bueno, zuretzat ere erantzuna badu egon lasai. Erresuma batut ikortxe Sussex ingurutik datorro geita sei urtetxe baino ez dituen talentu gazte hau. Gizametako doinuak egiten ditu ie horiak eta gazteako erredakzioko bateak jada parez pare zabaldu dizkiogu, eh? Zure zerrenda horretara gehitu beharreko, bueno, baizen bat gehiago asko bazen dituen, bat gehiago eta txertatu beharrekoa gainera, eh? Bera da Macy Peters, bere arrastoari jarraitzak honetan merezidu. Gaztea. Jarraian gaztea errati hartzera doazen hauena ere jarraitzeak merezi duen bezala nola ez ba, eh? Lupa gurean Euskal Herri mailan jartzen badugu, hau esan da datozela orain bai Mr. Luken, Kiliki...

0: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
5: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
4: Alasa, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
6: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

kantetxo batzuk azera egitea eskatzen du gaztean entzun gai dugun Greedy zoragarri hau dioen doinu hau berreskuratzeak. Baina tira eta zer ez, honen atzian eskutatzen den artista Tate McRae dela kontuan izan da. Esaten nahi badazu ez digu honek bat ere esfortzurik suposatuko. 2008ko Think Later zioen bilduma hori zabaldu dugu zuretzat, zertarako ba bertatik arrantzatu dugulako hain zuzen, gileak puntan jartzen dizkigun Greedy. Ordu bat aterdi iaia, ordu bat eta hogeita zortzi minutu zehatzagoak izateko beti egoten da norbait eta mini. Horrentzat zehaztasun guztiarekin. Euskal Herrian lupa jarri eta datozela kode talde.

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

kuarto azul izena jarri dion edo jarri zion Niluma hori zabalduna izan dugu gaztean zer eta maurainguan Katalunia rizarro ni merezidon ongietorri amateko. Berara eta berak izaten jarraitzen dugu gure super izarra, aitana super estrellanen atzean eskudatzen den artista. Bueno, artistak aipatzen hasita, aurtengo uda emankorra izaten ari da oso herri eta hirietako artistei dagokienean ere, ez? Nola gutxi begira nazioartekoen karpetatxo hori zabaltzen badugu, ba, uztaileko hilabetean Bizkaiko hiriburuan Calvin Harris izan da ikusteko eta disfrutatzeko izan dugun disfrutatzeko aukera izan dugun artista bietako bat ekoizle eskoziarrak bertan emandako guztia, ez? Bertako jartzuna gazteara ekartzen hasten bagara, begira Sam Smith beste amarreko artista honekin batera indarrak batuta egindako hau oroitu beharko genuke, bai? Ala bai, bueno, ba, ez da dia saiakeran geratu, ez? Honen bilagoaz, volumen hau da Promises. Are you drunk enough?

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
6: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
5: nahi duzunean.
4: Guau, gure audioa.
6: Gaztea entzuteko beste modu bat.

musika sobresalto artistaren unibertsoan sartzeak beti suposatzen du atarra biharrak soinean dakarren fantasiazko iztegi hori alboan izatean. Eta badugu, badugu, ez pentsa beti daramago alboan, Maialen Gurbindo artista bizitan etorriko balitzaigu. Eta etorri zaigu, oraingoan zer eta 2023an duela 3 urte argia ikusi zuen orakulo bilduma puska hori soinean duela. Bertatik garrantzatu dugu zuretzat, El Hogar, gaztean esandako bera da txika sobresalto. Gaztea. Aurtengo da kaleratzei dagokionen ere emankorra izaten ari da oso. Uztailetik abuzturako salto eman eta taka alaxi agertu zitzaigun bapatean The Strokes taldekoen bilduma berria. Zazpigarrena kasunetan, Reality Awaits izena jarri diote eta bertan zer ba Julian Casablancas eta bere ikideek beti bezala ondoen egiten takitera laua izetara zabalduz topatu ditugu beste behin. Amolumene irratiari The Strokesen berrienak gurean lurratu du Long in the Future.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Hiru orduko bidaia musikala agindu dizuet, baina agindu dizuet momentutik jada hiru ordu igaro dira beraz, Alain Perezen kontura joango dira datozenak. Joseba Sakristan naiz, bezerik ez, musu bat eta bihar arte ondo izan.

kaka taldekoek kanta honekin. Eta aste honetan seigarren postuan kokatu da zuen botuei esker gauero. Gaztea. Zer moduz, Alain Perez naiz, ordubiak eta iru minutu dira. Joseba agurtu eta nik hartzen dut hemen Gazteako estudioaren agintea behintzak bostak bitarte hiru orduz nere konpainian izango zarelako musikarik onenarekin hemen kantasko ditut zurekin batera elkar banatzeko eta jarraian datorrena Katzai Girl Bandaren eskutik euren berriena dagoeneko Gaztean bueltaka dugulako. Ed Sheeranek konposatu duen kanta Katzai.

0: baina.
1: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
0: Bigarrenean,
1: zure orbaina.
0: Zure orbaina.
1: Boto zaparadari esker, gailureraino egindu jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
2: Aste honetan, lehenengo postuan,
1: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta

kanta honek espero gabeko arrakasta eskuratu zuen, eta gila da kanta itzela dela, eh? Hemen atzetik entzuten ditugu Pink Panthers, bere kanta da. Baina berarekin batera, Zara Larsson ere badago kanta honetan. Stateless deituriko honetan. Eta beste kanta hau danok ezagutzen dugu.

Benson Boone-en nazioarteko arrakasta, Beautiful Things. Aho zabalik uzten gaituen kanta horietako bat eta bere proposamen berria dagoeneko Gazteako zerrendan daukagu. Kanta romantiko bat, gainera bideoklipa ere ikusgarria, nik gomendatzen dizuet horre ikustalditxo bat ematea horri. Eta hemen daukagu Benson Boone-en azkena, The Time of My Life, deituriko kanta zuentzat.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Gaur EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Gaur

0: ETB honen ere eskuragarri.
1: Gaur parranda, jaiak eklipse gau berezira.
0: ETB honen ere eskuragarri.
1: Gaur parranda, jaiak gozatu nahi ditugu asko.

denbora da kanta entzuten ez genuela, Tiesto ekoizle, bueno, entzutetsua, hit askoren egilea bera, eta hortxe The Business izeneko kanta. Bueno, eta ordubietan hasi dut arte musikal berri hau, baina ez dute esan, gaurko ekitaldi nagusia zein den, bueno, beharrik ere ez dago nik uste. Denok dakigu gaur, bueno, ba, eklipsea izango dugula, iluntzeko bat 8:30 inguru, bueno, iluntzeko, ez dakit ondo esan da dagoen, ilundu ilunduko du, gero berriro argituko du. Eta jakineko nuke zuk ze asmo daukazun gaurko eklipserako, ze hainbeste entzun dugu, hainbeste hitz egiten ari dira txoko guztietan, ari gara gu ere eklipsearen inguruan. Ez dakit zure, ba, etxetik ikusteko asmo daukazun, zure herritik mugituko zaren, ez, bueno, ba, jakineko nuke eklipsea ikusteko mugitu behar baldin bazara, jakin, adibidez, Araba eta Nafarroan, erabat debekatuta dagoela zua egitea dozein puntutan. Eta gainera, bueno, ba, gaur segurtasun neurri bereziak hartuko dire egun honetan, ba, eklipsearekin lotuta, hor trafikoan ere arazo gehiago aurreikusten direlako, eta abar. Beraz, esandakoa, eklipsea ikusteko asmoa baldin badaukazu, imaginatzen dut baietz, jakineko nuke nondik 688-60-5050 zenbakian, zure mezua bidali, eta gustora asko irakurriko dut zure gaurko plana. Zure musika. Venga, eta aurrera goaz, Charlie XCX erresuma batuko artistaren berrienarekin, bere disko berrian entzun dezakegun kanta hoietako bat entzutera zoaz, Camera honen izena, Charlie XCX, zuri erratian. It makes me wanna throw my life away, all the music, all the people, not a single kiss goodbye.

0: esto suena. Eta momentuko kanturik ondienak. Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Bueno, arizarete hor WhatsAppen zuen gaurko plana kontatuz, batzuk esan didazue Gasteiz ingurura zoaztela, landara baita ere, edota Erriberan ikusiko duzuela gaurko eklipse hori, bueno, ba, gozatu, ze badirudi ikustekoa izango dela. Ni bitartean musika gehiagorekin noa, eta aspaldi entzuten ez genuen artista bat, Ava Maxen txanda bere kanta hundiduetako batekin, Every Time I Cry, honen izena.

Kanta honek urtetxo batzuk ditu, baina munduko futbol txapelketaren final handi horretan beste behin tauraratu zuen Post Malonek Sunflower izeneko hau eta beste behin zerrendak hartu ditu kante ikaragarri honek. Eta gu 2026an gaude, baina talde honek ba 10 urte bete ditu dagoeneko, eh? Ze azkar pasatzen den denbora. Eta markada bat daukan kanta honekin egingo ditugu urrengo minutuak, Nogen Donostiarrak eta beraien Gertu izeneko kanta dago.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizut.

Bueno, ba, gaur ez dakit zergatik, baina hit asko ditut zurekin elkar banatzeko, ordubietako ordua, hiten ordua dela ere esan genezake, eta hamarkada bat, baina gehiago duen kanta zehazki 2015 urtean kaleratu zuen Justin Bieberrek bere ibilbideko bat disko haundienetariko bat Purpose deituriko lana, eta bertan, bueno, erlojuaren orratzak entzuten diren kanta mitiko hori topatu dezakegu. Zure irratian gaztean Justin Bieber eta bere bomba hau What Do You Mean?

zien ze polemika izan zen kantonen bideokliparekin, uste dut Toledoko ba, katedralean grabatu zela bideoklipa ezer jakin gabe ba, Elizak, eta bueno, gero sekulako iskamila egon zen kantonen bideoarekin Ateo Zetangana eta Nati Peluso hortxe zure irratian. Lagunok eta gutxi geratzen da, Zarauzko aste nagusirako abuztuaren 17an izango da hori, hainbat kontzertu antolatu ditu gazteak, gazteak gaua deituriko gau hori ba, izango da bertan, Olaien Ziarte ikusiko dugu baita zeatik ez ere.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Kantu denak dira.

ordu berria zabaltzen hemen Marshmallow eta Bastilekin. Zoriontsu egiten gaituen kanta honekin, Happier deituriko abestiarekin ordu berria zabalduta. Eta zenolako play zerrenda daukadan zurekin elkarbanatzeko horrengo ordu honetarako Shakira bere, bueno, munduko futbol txapelketako kantarekin entzongo duzu. Bengo, Addison Rae, Taylor Swift, Rihanna ere pasako da bere klasiko bat berreskuratzen. Eta, bueno, txibatuko ez dizkizudan beste kanta eder asko ere bai. Zer moduz, Alain Perez naiz, oraindik beste bi ordu zemen bostak arte zurekin batera izango naiz. Asteazken arratsalde honetan, eklipsearen egun garrantzitsu honetan. Bueno, eta bide batez, segi kontatzen ze batzuk esan didazuen, nundik ikusiko duzuen gaurko eklipse hori, mugituko zareten edo ez, zuen herritik, zuen etxetik ikusiko duzuen. Bueno, ba, jakin nahi dut, hemen Euskal Herriak ze plan daukan eklipse honekin. Baina eklipse iritsi bitartean musika da behar duzuna arratsalde hau girotzeko, eta jarraian Aimarzetarekin goaz. Atzo Donostiako Piratetan izan zen zuzenekoa eskaintzen, eta bide batez kamiseta berriak ere baditu Aimarzetak, oso guapoak.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure ordaina.
2: Zure ordaina.
0: Zuen boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatzezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oian.

0: ikaragarria da, munduko futbol txapelketa amaitu da, baina kanta honek munduko kanta entzunena izaten jarraitzen du oraindik ere, Beste behin Shakirari primeran atera zaio munduko futbol txapelketako kanta egitea, kasu honetan Burna Boyrekin batera, Dai Dai honetan.
1: Alain Perezekin.
0: Eta ondo atera zaio baita Tame Impalari kanta honetan Ego Koreako Jenny artista gehitzea. Ze kanta egia san arrakasta bat zen, baina, bueno, ba, elkarlan honek beste maila batean, beste koska batean ipini du Tame Impalaren kanta hau. Eta noski gazteara ere iritsi zen eta hemen jarraitzen du Dracula izenekoa, kanta hau benetan volumena goraino igotzeko modukoa.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

Uda kanta honek sinatu du. Ala ez eta Maider derreta, bueno, ba Xabi Solanorekin batera egin du Galdu Gatzezen izeneko hau. Zermoduz, irurak eta hogeita bat minutu hementxe Alain Perez zure irratian gaztean, zure, ba, arratsalde hau, asteazken arratsalde hau musikatzen, gaur eklipsearen eguna, gaur denok, ba, eklipsearen arira izango gara, eta pendiente ea ze gertatzen den gaur, ba, zortziterdiak inguru, zuk nundik ikusiko duzu, konta edazu, 688-60-5050 WhatsApp zenbakian naukazu, mezu guztiak irakurtzeko. Eta bagoaz, baduela, egun batzuk Sonorama jaialdian Burgosen Aranda de Duero ospatzen den musika jaialdian izan diren hauekin. Bilbao de Kalaifen ere ikusi genituen La Modakoak, baina oraingoan euren ba provintzian izan dira. Eta horrelakoak ez dira falta izan, hau da Los Tiempos que Vivimos, La Moda.

urtetxe batzuk atzera eginda Maroon 5 taldearen klasiko bat berreskuratzeko hemen gaztean. Gogoan zenuen hau Mapse izena du honek.

asko entzuten zabiltza, baina jarraian euskal proposamen berri batekin gatoz, eta kasu honetan Gipuzkoatik datorren talde berri bat. Honen izena Katxalin eta Nenufarrak da. Gipuzkoako txoko ezberdinetako taldekidek osatua. Eta dagoeneko gaztean dira horrelako kantekin, hau da Zaldiak deiturikoa, hemen txentzun gaia.

Ez dakiz zer daukan kanta honek, baina irribarre bat ateratzen diren abestietako bat da. Rihanna eta Drake elkarrekin What's My Name urtetxo batzuk atzera eginda. Baina lehen da biziko egunean bezala sartzen den kantoietako bat. Gaztea. Bueno, ba, eguzkia hemen atera da behintzate, kostaldean eguzkia ikusten gabiltza, eta oker ezpanago irakurri dudanagatik gaurko eklipsia ikusteko, Euskal Herriko, ba, ia txoko guztiak garbi izango dira, ez dugola lainorik izango, beraz, arazorik ez gaurko eklipsia bere osotasunean ikusteko. Musika gehiagorekin goaz, eta kasunetan asko gustatzen zaidan kantoietako bat, Gara Duran artista berri bat, eta bere Miloko Cowboy dau.

Azkar pasatzenen denbora, eh? Kanta honek dagoenek urtetxo batzuk ditu, baina oraindik ere ze ondo sartzen den. Anne Lukin eta Gorka Urbizu batu zituen Lisboa izenekonek. 5 minutu eta piko irauten du kantak, baina lehendabiziko segundutik bukaeraraino ezin hobe sartzen den horietako bat.

0: Pasaden urtean izan genuen Euskal Herrian Kylie Minogue, eta begira urtetxo batzuk, bueno, esango nuke urtetxo desente badara matzala musika munduan, baina oraindik ere hitak egiteko gai da, eta kanta hau adibide garbia padam-padam, ze kanta honek lortu zuen, ba, duela gutxi, beste behin zerrenda guztietara itzultzea.
1: Alain Perezekin Musika
0: Eta Kylie Minogue topera baldin badabil zer esanik ezauek. Momentuko euskal taldeetako bat delako Maruxak. Eta hori garbi uzten ari dira euren zuzenekoetan, jendetza batzen duen talde horietako bat. Eta garbi dago zuzeneko emanaldietan lortzen dutena, ba, ez dela bat ere erraza. Hemen txen, bereien berriena zure irratian.

0: Hola, bai zabaltzen dela ondo ordu berri bat, eh? Demons kanta Imagine Dragons talderen eskutik. Laura, eta iru minutu zer moduz, ondo doa zure aste azken arratsalde hau, espero baietz, ez dakit lanetik atera zaren, oraintxe bertan oporretan zabiltzan, autoan arrapatzen zaitudan, etxean, bueno, dena dela animo arratsaldearekin, eta gogoratu gaur eklipsea biziko dugula Euskal Herrian, txoko batzuetan beste batzuetan baino beto ikusiko da, eta zuke zure plana kontatu nahi badidazu, ba WhatsAppen aukazu 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian, ez dakit nondik ikusteko asmoa daukazun, edo ikusteko asmorik duzun, ze hori ere izan daiteke. Bueno, sartzen ari garen turrarekin ikusteko, te igual mereziko duela, ez, eklipsia ikusteak. Bueno, beste ordu bat oraindik nere konpainian izango zara hementxe gaztean kanta on asko dituz zurekin batera elkarbanatzeko, Rosaliaren klasiko bat berreskuratuko dugu Pienso en tu mira. Entzungo dugu baita Isa Sakara, Jofe, entzungo dugu Lana del Rey edo Ariana Grande, beraz, bueno, artista itzelak pasako dire hemen gazteatik. Baina, nabaritu dadila udan gaudela, gainera hemen estudiora behintzate eguzkia sartzen ari zait, eguzki izpitxo batzuk, eta, bueno, ba, pixkat sintonian jartzeko guazen udako kanta honekin. Zure musika gaztea. Olatu batzuekin hasten da gainera kanta, beraz, bueno, udan guztiz murgilduta Quevedo eta Elvis Cresporen arteko elkarlan honekin. Gaztean hemen entzungai udako kanta La Graciosa.
1: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: deliziosa, la bide mazabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

kanta honekin ezagutu genuen bera, bueno, malamente kanta izan zen egia da estanda egin zuena, baina ondoren etorri zen hau eta esan genezake, ba guretzako Rosaliaren astapenak horrelako doinuekin lotzen ditugu. La pienso en tu mirar, Rosalia, hortxe laurak eta ia 18 minutu eta musika gehiago zuretzat. Gaztea. Venga, eta bueltan bagoaz Bermeoko artista batekin, egia da, honek ere hit de xente utzi dizkigula bere ibilbidean, eta horietako bat berreskuratzera goaz, ez dakit oso ondo ze urtetakoa den, baina ez da berria, nahiz eta ziur bere ezagutzen baduzue bere musika ezaguna egin. Isa Sakara bere izena, eta hau bere kanta hundi horietako bat hemen gaztean askotan jarri duguna besti horietako bat, super lasai, eman volumen honi.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure ordaina.

0: zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega.

Zion errua STR minutu bat lauterdietarako. Bueno, eta gaurko arratsalderako ze plan daukazu, benga konta idazu, imaginatzen dut gero eklipsea ikusiko duzula, begira, lau ordu barru hor eklipse totala ikusiko da hainbat txokotan, batez ere Euskal Herri hor hegoaldean, Araban, Nafarroa inguruan. Bueno, bazure plana jakin nahi dut, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian, ni bitartean musikarekin noa. Eta ea hau gogoan duzu, begira hortxe, lauter dietako seinaleak zuzen-zuzenean hemen Alain Perezen konpainan zaude. Eta Lana del Rey artista sartzear da zure irratian. Bere kanta undioietako batekin, Video Games deituriko hit honekin.

Ze ondo zartu den kanta hau, Ariana Granderen arrakasta handietako bat da, kasu honetan Nicki Minajekin batera. Side to side. Mega, aurrera goaz, asteazken arratsalde honetan, ezakitu oporretan zauden, lanean oraindik, lanetik atera berria zaren, edo zein den zure egoera momentu ontan, bueno, oraindik lanean bazaude, animo neri oraindik beste bi aste geratzen zaizkit, baina, bueno, mentxen abil gustor asko musika onarekin, eta jarraian bihotzeraino heltzen zaidan kantaketako bat, Bulego eta Maren, Ezer ez da berdina.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katzai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Yeah.

Kanta honek Goya jo zuen duela lau urteko abestia da Harry Stylesen As It Was. Baina oraindik ere noiz behinka zerrendaren batean agertzen da, eh? Sei minutu bostetarako. Eta ni agurtzen noa, hori bai jakin musikak jarraipena duela hementxe Gaztean zure irratian. Bostetatik aurrera Julen Idigorasek hartuko duelako, ba, nere lekukoa. Arratsalde bikaina pasa, disfrutatu, gozatu gaurko eklipseaz, bueno, ba, ehun urtez behin ospatzen den zerbait delako, historiko izango delako. Eta, bueno, ba, ez dakite norazoa zen ikustera, mugituko zaren zure herrian, zure etxetik ikusiko duzun, lekuren bate lokalizatuta duzun dagoeneko. Baina, bueno, dena dela gozatu gaurkoaz, beti ere betaurrekoekin, homologatutako betaurrekoekin, ze badakizue hor mugidak egon direla, betaurreko batzuk ez dutelako balio. Garrantzitsua zurik ez egin eta beti ere, ba, bueno, arauak errespetatuz egintzazula. Ni bihar arratsaldeko ordubietatik aurrera hementxe izango nauzu Gaztean musika gehiagorekin, jaso besarkada erraldoi bat Alain Perezen partetik, eta bihar nahi baduzu kontatu idazu zer moduz ikusi zenuen gaurko eklipsea. Musu erraldoi bat, ondo pasa, gure.

Bera da Alex Warren eta bere Fever Dream entzundu gora intxe bertan. Zer modu zaudete honekin hasi du gordua, bostak eta bi minutu Julen idigoraz hemen. Ze beroa egiten duen, atera naiz buelta bat ematera hemen Donostiako Miramongo estudio kanpo aldetik. Zeneko agin baino lehenago eta, beretan, marea duta itzuli nahi. Ze beroa, babestu beroaren gandik eta beste gozta baten gandik. Saiatuko naiz, asko ez aipatzen, gaurko gunean, gaurko gai nagusia, eklipsea. Baina, ni hemen zortziak arte gongo nahi zuekin, beraz, eklipse tartean hor harrapatuko zaituztet, nauztube, nau ni eklipsea ezakitu santu. Hori bai, hiru orduz musikarik onena entzungo dugu beti bezala, gaztean esan bezala. Eklipsearen inguruan hitz egingo dugu, baina alik eta gutxien, ja esandako guztiak esan direlako. Eta gainera, aspalditik, duela aste batzuetatik gutxien ez. Marte Lasarterekin goaz, kristalezko eguna da izena du honek.

Alemaniatik datoz Stolen Dance izeneko rekin. Mundua irentzi zuten 2014 urtean. Milky Chance dira beraiek, Living in a Haze berreskuratu dugu oraintxe bertan. Aurrera goaz zeinekin eta Sabrina Carpenterrekin. Tears izena du kanta honek, bostak eta bederatzi minutu. Sabrina Carpenter egunero entzun bar da. Medikuek diote hau. Bueno, nik asmatu du, baina tira. TikToken ikusi zenuela santa listo. Tears esan bezala, Sabrina Carpenter gaztean hartzen oraintxe bertan.

0: Uf, hotza daukat.
1: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta bai dazuzketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

Bueno, genekin batera orain gontan, Janus Lesterren Bibe Gibi Lorentzuten ari gara. Gaur argeta zen egongo da, Nafarroako egoaldean, zenda biban hain zuzen ere, eklipsearen ondoren kontzertua eskaintzen. Amarrak aldera izango da hori. Amarretan, obetu zanda, Janus Lester gaur Nafarroan. Ezakit bertatik zauden, ezakit tiketik elditzen den salgai, baina bueno, plan, zora garria zan, zari gabe. Ariana Granderekin goaz, disko berri atera du eta kanta batekin bueltak ebili gara bere lehen singelarekin, baina beste batzuk badaude ere bai bertan. Hoietako bat entzutera goaz, Petal izena du honek diskoaren izenburua daraman, hit honek Ariana Grande.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

ez bilatu Amaia interneten, Amaiaren fitxajea, Sonyrekin egin duen fitxajea, udako fitxajetako bat dela diote askok, Universal disketxetik, zigilu erraldoitik, meiorretik, beste meior batera pasada, ojo Rosaliarekin, elkarbanatuko duela orain zigilua Sonyk fitxatu du Amaia Romero artista irundarra, eta, bueno, ba hori da, udako albistetako bat. Blackpinken bilagoaz, ze hitarekin bueltatu ziren, Jump izeneko honekin, eta ze videoklip duen

0: Bigarren tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da

zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana. Gogor, izaunka, etzaiak, andana, doi-doi.

aste honetan Donostian egon dira, aste nagusian flamenkan piraten gunean, euripean kontzertu eskaintzen urrengoa Bilboko aste nagusian, algara konpartzan, abuztuaren 24ean SSS eta beraien single berria zaunk entzun dugu orain txe bertan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi filmak euskaraz.
3: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
4: Eta alde txerra?
3: Pakete bat ekarri behar didazu.
2: Adi filmak euskaraz.
3: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
4: Eta alde txerra?
3: Pakete bat ekarri behar didazu.

No me arrepiento de sentir tanto izeneko disko atera zuen abuztuaren zazpian, atera zuenez, atera du, atera berri du, duela bost egun. Karol G bere lan berrian gainera sekulako laguntza izan du, sekulako kolaboratzaileak, tracklisten eta egoizpenean ere bai. Drake, Bruno Mars, Cigarette After Sexeko Greg González, Jude Line eta Rusowski agertzen dira tracklistean kolaborazio bezala, eta ekoizpenean Rusowski, Jude Line eta OK Low artistek ere bai lagundu dute, beraz. Disko interesgarria, amara ukantako disko hau, Karol Giren, azkena no me arrepiento de sentir tanto izenekoa. Eibamaxen bilagoaz, suit bat saiko izena du honek.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

urteko asteburuak hitentzat dira. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Wink Wink deitzen da hau, Charlie XCX egin azidu gordua, bere disko berria bueltaka, Music Fashion Film, gaur abuztuak amabi, zeirak eta bi minutu, eklipsearen eguna da, eklipsea bi ordu terdi barro izango da, bueno, eklipsean momentu puntual hori, konkretuki. Ez daiz batera ditua, baina tira, kontu zibiltzeko esango dizuet, batez ere kontu zibiltzeko, goza ederra izan arren, hasta arriskutsua delako ere bai, esan dut ez duela lehiagitzen gingo gainera eklipsearen inguruan, etengabe hitz egin digutelako horren inguruan, eta nik ustez, batek baino gehiago gogoa duela pasatzeko, eklipsea dagoeneko, ba, ez entzuteko eklipsearen inguruko gauza gehiago. Pentsatu nahi dundik. Beraz denok dakigu eklipsea gaur izango dela, bueno, laster hasiko dela, beraz hori esan beharrean, musika entzutera goaz, hemen hori egiten dakigulako. Taylor Swiften bilagoaz, I Knew It, I Knew You izeneko honekin.

0: Iruñarritik datoz. Guri bost deitzen dira eta Biblia izeneko antzuten ari gara orain. Julen idigoraz naiz musika entzuten ari zara nere kompainian. Gaztean orain txebertan Tate McRae-ren bilagoaz Kanadara jarraia.
1: Julen idigoraz ekin. Julen idigoraz ekin.

0: fuatxo. Gaztea. Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: Mikel Laboak entzungo balu hau. Zagit estiloko dena da ez, baina tira, gure bazterrakin. Beste vuelta bat eman diote hit hau sortzeko hiru hauek, Mr. Lukenek, Kilikik eta Txusok elkarrekin eta Kaenek. Este izenekin ez dut batemat utzi esan gabe.
1: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: Horren izena ez duzue behar. Ez kantarena ez, artista honena.
1: Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: Beirak eta hogeita bi.

0: let me go.
1: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu bat.

Otomami eta Lux diskoen artean atera zuen kantetako bat. Horatzen ez dugun horietako bat, eh? Tuia esaterako. Beti hit evidentenak ez dituzen zungo hemen. Hogan dauden kantak baina, arrinitxiak, arrinitxizkutuak, baita ere Tuia Rosalia. Horieta zen kantak ere bai, fomoak jotzen gaitu lako gu, eta Eiderrek ateratako azkenarekin emango ditugu urrengo minutuak. Sorginkeria ditzen dago eguzkia, ez da ikusten orain txabertan estudiotik, badakizu zer gertatzen den gaur, ez dizut berriz esango.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: ostegun honetan bihar egongo dira portuko eszenatokian, flamenkan Donostiako aszenagusian, ezpalakekin batera suakoak, horrelakoekin, martxoa bezalakoekin, iragarki batzuk eta jarraian Grizi Abrams egingoak.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
2: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
3: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, guzkitan.
2: Alasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Spider-Man pelikularako gintzen. Ez dakit ikusi duzun Spider-Manen pelikula berria. Ojo, lasai, nik ez. Spoilerrik ez. Segurazki Spider-Man ez da hilko pelikulan hori. Izango dizut, baina ez dakit gertatzen den, baina tira izu. Spoiler handirik ez dakit egin daiteken Spider-Manekin, baina pelikula zinetan dago eta, bueno, ikusgai duzu.
1: Zure musika, bai.
0: Askotariko iritziak entzun ditut, eh? Gehienen goak esan dit nahiko epela dela pelikula. Ez dela okerrena, baina onena ere ez. Jakin dezazun. Tein inbala, loser deitzen dago.

kanta triste da, baina pila kartzen dizkigu, eh? Zauziak eta bi gaur abuztuak amabi, eklipsearen eguna laster izango den eklipse bat, bi hemen egun gona izuekin zortziak arte. Gona intxe bertan etorri baldin maztarete, ongi etorriak esan behar dizuet. Zortziak arte zuekin musika entzuten, baina esan behar daukat, zortzitatik aurrera marrak arte, Bealdeako musika entzungo dugula, nik ez dut hitz egingo, baina hemen egongo naiz kantak bata bestearekin josten, beste musika mota bat, musika aldatuko dugu. Aurrera goaz, Doutxirekin, Anxaieri izeneko hitarekin, Goti eta Kimberaren Somebody That I Used To Know hartu zuen, eta berak kanta hau fabrikatu zuen. Gure niligorasekin...

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

Ez dut sekula ikusi talde hau zuzenean, baina maskakek eramaten duen tinglau guztiarekin, segurazki, zuzenekoa, sekulakoa dela, eta kanta hauek tinglau horrekin jarrita zer esanik ez. Maskak taldearen gaur entzun dugu orain bertan, Olivia Rodrigoren bilagoaz, Drop Dead deitzen da bere hirugarren diskoko lehen aurrerapena. Eta horrela ezagutu genuen diskoa guk, horrela entzungo dugu orain bertan, zazpiak eta laurden pasadirenean. Olivia Rodrigoren kanta zoragarri hau. Julen Idigoras naiz, zazpiak eta laurden pasatesan bezala, laster eklipse bat izango dugu hemen. Beraz, bueno, ba, hemen gabiltza.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

suposatzen dut ja apalankatu zaretela, jarri zaretela zuen txokoan, eklipsea edo dena delakoa ikusteko, egiratu nahi duzuen hori ikusteko. Idatzi da zuen unzadeten, ondik ikusiko duzuen hau. 6-8-6-0-5-0-5-0-an, nabil, zuek irakurtzen. Olia dinen zuten ari garen bitartean, enain hit ditzen dau. Eta Donostiara goaz, zeatik ez ekin, pasatzera horren luminetuak, ezakit ikusi duzuen beraiekin egin dugun bideoa. Jada Instagramen dagoen bideoan, ungure lankide Jon Fernandez agertzen den, surfa egiten zeatik ezeko egin, eta zarotzen emango duten kontzertuaren inguruan, gazteak hauan joko duten kontzertuaren inguruan, hitz egiten errudena bezalakoak joko dituzte, bai alabai, zeatik ez.

0: Que bedo eta Elvis Crespo, el baifo diskotik atera dugun.
1: En la graciosa.
0: Graciosa izeneko hit honekin.
1: Sabrosa.
0: Graciosa ez barkatu, la graciosa ez dela berdina. Katzaien bilagoaz, enimol izena du honek.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: Horrez nolan atzen utzi eta xamar dizuet, zortziak arte musika entzuten egongo naizela hemen zuekin oraindik, eta zortziak aurrera baita ere, baina ez dut hitz egingo pe aldeako musika entzengo dugu etengabe, behar bada eklipsia egusten ari zarete, baina hemen irratia piztuta daukazunok, nire kompainiaz gozatuko duzu ere bai, eta batez ere musikarik onenaz. Julen Idigoras naiz zuekin batera bostetatik, eta oraindik gelditzen zeguna.
1: Julen Idigorasekin...

0: Top Bost Gaztea zerrenda. Tally up the
1: girls that he fucked till I start to cry. Hiru postuko igoeraren ondoren Top Bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: baina.
1: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
0: Bigarrenean,
1: zure orbaina.
0: Zure orbaina.
1: Boto zaparradari esker, gailureraino egindu jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
2: Aste honetan, lehenengo postuan,
1: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oiz.

0: duzun musika guztia.
1: Arratsaldeko 8ak dira.
2: Gaztea.
3: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. 8etan gaztean, zeoze desberdina.
4: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saioa honi Julen Irigoras, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz, inongo etenaldirik gabe, gietorriak.

0: Behealdea, baina etenik gabe.
1: Uda honetan, Behealdearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko 8:00, Julen Irigorazen konpainian, baina hitzik esan gabe. Behealdean entzun duzun musika guztia, etengabe.
2: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau dantzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi ordugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, Behealdeako musika gainera. Behealdea etengabe entzuten ari zera.

0: dry summer sad music.
1: Bea, Andrea, baina etenik.

bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko B aldea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzun hau, entzun duzun hau beto esan da. Kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere B aldeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen Idegoras naiz, eskerrik asko musa handi bat, urrengor arte, adio!

0: nola sartu 30 kantu bi ordutan.
1: Be aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: Be aldea etengabe.
0: Gaueko 10 dira.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: una sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako urisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

what you want it.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.